0: в Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. На Донеччині розширили територію примусової евакуації родин з дітьми. Як повідомили в Донецькій обласній військовій адміністрації, евакуація стосуватиметься окремих населених пунктів Святогірської громади, а також частини Слов'янська та селища Суханівка. Відповідне рішення ухвалила обласна влада через постійні російські обстріли. Також на Донеччині створюють новий пункт для евакуації цивільних. Влада закликає батьків не зволікати та подбати про безпеку своїх дітей. Офіс Генерального прокурора проводить внутрішнє розслідування щодо закордонного відрядження екс-генпрокурора Руслана Кравченка. Перевіряють, як його оформлювали та чи могли обставини поїздки призвести до порушень, повідомили в прес-службі відомства. Нагадаю, Кравченко вирушив до Парижа 13 вересня, нібито для участі у слуханнях в Парі щодо українських дітей. Водночас його імені у програмі слухань не було. Після завершення відрядження він не повернувся до роботи. В цей період президент Володимир Зеленський звільнив його з посади генпрокурора і призначив виконувачем обов'язків Антона Ковальського. У застосунку «Резерв Плюс» з'явився новий спосіб авторизації через дієпідпис. Якщо функція вже доступна користувачу, на екрані входу з'явиться кнопка «Повійти через дію». Після натискання система перенаправить до застосунку, де потрібно підтвердити вхід за допомогою дієпідпису. Як і раніше, авторизуватись в «Резерв Плюс» можна через «Bank ID». Аби увійти через дію, потрібен активний дієпідпис. Створити його можна в застосунку за наявності ID-картки або біометричного закордонного паспорта. В Офісі президента України заперечили, що Київ домовлявся з Південною Кореєю не розголошувати інформацію про передачу двох північнокорейських військовополонених. Раніше президент Південної Кореї заявив, що Україна нібито порушила домовленість про конфіденційність. За його словами, цю інформацію не планували оприлюднювати через можливі ризики для безпеки. В Офісі президента України натомість заявили, Київ повідомив лише сам факт передачі військових, але жодних деталей не розкрив. Там також заперечили існування домовленості повністю приховувати цю інформацію. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Нас люблять вухами. Радіо П'ятниця.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

0: в Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Країни Європейського Союзу погодили умови виділення понад 6,5 мільярдів євро на підтримку України через Європейський фонд миру. Як повідомила голова дипломатії ЄС Кая Калас, 900 мільйонів євро спрямують на навчання українських військових у межах місії Євросоюзу. Ще 1 мільярд євро використають для спільної закупівлі військової техніки. Решту мають компенсувати країнам ЄС витрати на допомогу Україні. Частина держав уже заявила, що спрямує ці кошти безпосередньо на підтримку нашої держави. Наступальна операція Сил оборони України в напрямку Лимана на Донеччині триває. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, на цьому напрямку є позитивні результати. Водночас про наступне стратегічне завдання українських військових можна буде говорити після завершення нинішньої операції, зазначив президент. Раніше речник угруповання Об'єднаних сил Віктор Тригубо повідомляв, що російські війська намагаються встановити контроль над Лиманом, аби використати місто як плацдарм для подальшого наступу на Слов'янськ і Краматорськ. Міністерство оборони України розробляє платформу штучного інтелекту, що аналізуватиме дані з фронту та прогнозуватиме можливі дії російських військових. Як розповіли в оборонному відомстві, система зможе обробляти великі обсяги інформації, знаходити закономірності та формувати рекомендації для штабів. Також вона допомагатиме обирати можливі сценарії дій. Платформу інтегрують у цифрові системи Сил оборони, а дані зберігатимуться у захищеному середовищі. Наразі платформу штучного інтелекту тестують у кількох бойових підрозділах. В Києво-Печерській лаврі найближчими днями почнуть монтувати консерваційне укриття над Успенським собором. Храм у червні пошкодив російський безпілотник. Як повідомив гендиректор заповідника Києво-Печерська лавра Максим Остапенко, кошти на роботи вже виділили з резервного фонду. Захисна конструкція має вберегти пошкоджений дах від опадів та інших погодних впливів взимку. Найбільше від удару постраждав дах собору, пошкоджено близько 80%. Повноцінне відновлення храму може тривати до 2 років за умови стабільного фінансування та безпекової ситуації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до домовини.

0: в Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. На Донеччині розширили територію примусової евакуації родин з дітьми. Як повідомили в Донецькій обласній військовій адміністрації, евакуація стосуватиметься окремих населених пунктів Святогірської громади, а також частини Слов'янська та селища Суханівка. Відповідне рішення ухвалила обласна влада через постійні російські обстріли. Також на Донеччині створять новий пункт для евакуації цивільних. Влада закликає батьків не зволікати та подбати про безпеку своїх дітей. Офіс генерального прокурора проводить внутрішнє розслідування щодо закордонного відрядження екс-генпрокурора Руслана Кравченка. Перевіряють, як його оформлювали та чи могли обставини поїздки призвести до порушень, повідомили в прес-службі відомства. Нагадаю, Кравченко вирушив до Парижа 13 вересня нібито для участі у слуханнях ПАРЄ щодо українських дітей. Водночас його імені у програмі слухань не було. Після завершення відрядження він не повернувся до роботи. В цей період президент Володимир Зеленський звільнив його з посади генпрокурора і призначив виконувачем обов'язків Антона Ковальського. У застосунку «Резерв Плюс» з'явився новий спосіб авторизації – через дієпідпис. Якщо функція вже доступна користувачу, на екрані входу з'явиться кнопка «Повійти через дію». Після натискання система перенаправить до застосунку, де потрібно підтвердити вхід за допомогою дієпідпису. Як і раніше, авторизуватись в «Резерв Плюс» можна через «Bank ID». Аби увійти через дію, потрібен активний дієпідпис. Створити його можна в застосунку за наявності ID-картки або біометричного закордонного паспорта. В Офісі президента України заперечили, що Київ домовлявся з Південною Кореєю не розголошувати інформацію про передачу двох північнокорейських військовополонених. Раніше президент Південної Кореї заявив, що Україна нібито порушила домовленість про конфіденційність. За його словами, цю інформацію не планували оприлюднювати через можливі ризики для безпеки. В Офісі президента України натомість заявили, Київ повідомив лише сам факт передачі військових, але жодних деталей не розкрив. Там також заперечили існування домовленості повністю приховувати цю інформацію. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Коли душа у відпустці, вмикай радіо «П'ятниця».
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: засяють роси нашого літа, ще засяють роси.
1: Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на півночі день очікується переважно спокійним і сонячним. Повітря прогріється до комфортних 16-20 тепла. На півдні утримується тепла вереснева погода до 20-23 вище нуля. Переважно сухо, хоча на південному сході місцями можливий короткочасний дощ. На заході буде сонячніше, але прохолодніше, ніж в більшості регіонів. Вдень 17-20 тепла. Опадів не очікується. На сході небо буде більш хмарним, проте температура лишатиметься відносно високою, десь 15-21 вище нуля. Місцями можливий короткочасний дощ. В центральних областях день обіцяє бути переважно погожим, повітря прогріється до 17-21 вище нуля. У Києві очікується теплий день і аж 19 градусів за Цельсієм.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Настрій.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
3: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
4: Вона не хоче крем-брюле.
5: Шугар 2 жовтня. Шугар запалить сцену Fields Garden. Яскравий голос нової української поп-сцени. Пізнавана подача, клубна енергія та хіти, які по-новому звучать наживо. Готуйтеся співати, танцювати, ловити цей вайб разом. Початок о 20:00. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua.
6: Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: засяють росінь, нашого літа ще засяють росінь.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
3: Станіслав Боклан,
2: Олеся Жураківська,
3: Дар'я Легейда,
2: Володимир Гладкий,
3: Артур Логай,
2: співачка Кола,
3: Олена Шовтенко,
2: Денис Зверінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашанка 2.0.
3: Квантовий парадокс.
2: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
4: Оце в тебе початок канікул. Суцільна пригода.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
7: Ці пісні знають всі. Бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця.
8: Я дочь

Україні 8-ма година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.

У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Росія атакувала одразу кілька регіонів України. Є загиблі та постраждалі. Так, у Харкові керованими авіабомбами вдарили по Київському та Салтівському районах. Один із кабів влучив у багатоповерхівку. Постраждали люди, серед них діти. У Києві в Подільському районі зафіксували влучання у 16-поверховий житловий будинок. Є постраждалі. У Сумах дрони влучили у дві багатоповерхівки. Поранена жінка. На Рівненщині пошкоджений приватний будинок. На місцях атак працюють екстрені служби. Дані про наслідки продовжують уточнюватися. В окуповані Олешки українські військові дронами доставили близько 4 тонн продуктів. Допомогу скинули одразу у 100 визначених локаціях міста. За даними Херсонської ОВА, в Олешках залишаються близько 2000 людей. Серед них майже півсотні дітей. Через окупацію вони мають обмежений доступ до їжі, води та електроенергії. Продукти через Дніпро за допомогою безпілотників українські військові доставляють із березня. Водночас, за словами очільника області, російські військові намагаються перешкоджати таким операціям. Зокрема, збивають дрони із гуманітарною допомогою. Україна закликає до негайного припинення вогню, однак Росія поки не демонструє готовності погодитися. Про це заявляють в Офісі президента. За словами очільника відомства, українська сторона вже відкрито озвучила пропозицію зупинити бойові дії, тоді як Москва продовжує називати причини, чому не готова зробити це зараз. Він наголосив, що війна триває занадто довго і, зрештою, має завершитися. Окремо він відзначив роль Сполучених Штатів у можливому мирному процесі і заявив, що вплив Вашингтона може допомогти сторонам просуватися до припинення війни. Ветерани можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Програма діє для учасників бойових дій і осіб з інвалідністю унаслідок війни. Спочатку страхова компанія надає 50% знижку на поліс, а решту його вартості компенсує держава через дію. Для цього посвідчення ветерана має відображатися у застосунку, а страховку потрібно оформити саме з ветеранською пільгою. Компенсацію надають лише за один поліс протягом календарного року. Автомобіль при цьому не можна використовувати для комерційного перевезення пасажирів або вантажів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: на Радіо П'ятниця.
1: Всім доброго-доброго ранку. Ви на хвилі Радіо П'ятниця. І в цій студії вже сяє своєю прекрасною посмішкою Олександр Задорожний.
2: І така, чесно, прям не наіграна, щаслива Любов Журбенко.
1: А насправді, знаєш, що я така щаслива зранку?
2: Що
1: завжди?
2: Бо я знаю, встала в ванну, черги не було.
1: Я знаю секрети психологів. Вони кажуть, що в перші 20 хвилин після того, як ти прокинувся, не можна думати ні про що погане і в жодному разі не займатися тим, що вам не подобається. Зрозумів?
2: Тобто, якщо ти прокинулася, чуєш за вікном це, і ти думаєш, добрий кур'єр їде на мопеді.
1: Ні, ну не настільки. Ну от, наприклад, дивись, ти прокинувся, згадав, що в тебе є якісь проблеми.
2: Ага.
1: Щоб від них відволіктися, треба що зробити? Взяти в руки телефон, наприклад, зайти в Трец і почитати, які проблеми є у інших людей. От що вони там, про що вони там
2: можливо,
1: парять?
2: Якщо,
1: наприклад, таке.
2: Якщо у вас працює, то користуйтеся лайфхаком від Любові Журбенко.
1: Взагалі, через 20 хвилин після прокидання, коли ми вже налаштувалися на позитивчик, ми можемо приступати до якихось занять, які не сильно багато нам задоволення і приносять, але при тому є необхідними. Тож, першим чином ми що робимо? Вмикаємо Радіо П'ятниця.
2: Молодець. І дочекаємось, що нам там ще й зірки на сьогодні радять в гороскопі.
0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. Ранок на сніданок. На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама. Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва. Сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
3: Є речі, що залишається з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
4: Ірпінь, 13 листопада, Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер Радіо П'ятниця. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: Радіо П'ятниця.

0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: Є така група людей, яка не починає свій день, поки не почує, що там в них за гороскопом. Може, навіть з дому не виходять без цього. Так ось зараз прослухаєте і можна виходити. Повне. Сьогодні кажуть, що може знайтися те, що ви вже подумки загубили, або й може розпрощалися річ, гроші, або потрібна людина.
2: Той випадок, коли хотів знайти гроші в осінній куртці, а виявилося, що в тебе навіть куртки немає. Треба
1: куртка
2: купувати.
1: На потрібній людині.
2: Тельці, хтось вам сьогодні скаже дуже влучну і вчасну фразу. Запам'ятайте її, вона вам знадобиться.
1: Що ж тут за фраза? Відчіпись! Близнюки, день обіцяє маленьку перемогу там, де ви взагалі не збиралися змагатися.
2: Раки, а у вас сьогодні щось скасується, перенесеться або вирішиться без вас. Але знаєте що? Це буде найкраща новина за цей день.
1: О, супер! Леви, а у вас є шанс отримати приємне так на те, де ви внутрішньо вже готувалися до ні. Це леви, які збираються на «Україна має талант».
2: Три так. Діви, сьогодні зробіть щось уперше, навіть якусь дрібницю. День цей каже, що щось новеньке принесе вам удачу.
1: Терези, одна випадкова розмова може несподівано підняти вам настрій на півдня.
2: Розмовляйте. Скорпіони, сьогодні вам може пощастити з чимось, з чергою, з дорогою, з місцем або будь-якою дрібницею, яка вас чомусь страшенно потішить.
1: Стрільці, не відмовляйтесь від спонтанного запрошення. Саме такі плани часто виявляються найкращими.
2: Це правда. Козероги, те, що ви давно відкладали, сьогодні раптом зробиться швидше, ніж ви думали.
1: Водолії, сьогодні хтось може приємно здивувати вас своєю поведінкою. Ну, дайте людям шанс.
2: Відкривати двері, да, сьогодні?
1: Так.
2: Хоч і колядників ще не чекаємо.
1: Ти хоча б слухавку візьми.
2: Риби, а у вас сьогодні має бути фокус на вечорі, тому що цей вечір має всі шанси виявитися набагато кращим за ранок, день і першу його половину.
1: Року.
0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на півночі день очікується переважно спокійним і сонячним. Повітря прогріється до комфортних 16-20 тепла. На півдні утримується тепла вереснева погода до 20-23 вище нуля. Переважно сухо, хоча на південному сході місцями можливий короткочасний дощ. На заході буде сонячніше, але прохолодніше, ніж в більшості регіонів. Вдень 17-20 тепла. Опадів не очікується. На сході небо буде більш хмарним, проте температура лишатиметься відносно високою, десь 15-21 вище нуля. Місцями можливий короткочасний дощ. В центральних областях день обіцяє бути переважно погожим, повітря прогріється до 17-21 вище нуля. У Києві очікується теплий день і аж 19 градусів за Цельсієм.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: Ну що, нарешті в нас тут детектив сидить в студії, провела своє розслідування, плаче над старою клітчатою сумкою, цю, з якої челноки їздили. Що не так, Любов?
2: Та не вигадуй, в нас просто новини зі світу дизайнерських рішень. І, значить, дизайнери, виявляється, тепер роблять сумки з нових матеріалів.
1: Що, вже не так, як у ця твоя клітчата з целофана?
2: Та забудь. Раніше це була шкіра, замша, синтетика, то тепер...
1: Це в кого були такі сумки зі шкіри, замша, синтетика? Вибачте, я аж не знав, що до Любові приставка графіня.
2: Тож, з чого зараз роблять сумки? Міцелій грибів, листя, ананаса, яблучні вичавки і навіть відходи рибної промисловості.
1: Це мені здається, що після міцелію грибів і трошки листя ананаса з відходів і роблять. Да.
2: Раніше гриби збирали в сумку, тепер сумку збирають з грибів, і еволюція завершила це коло. Я, знаєш, я більше думаю про рибу. От сумка...
1: Чого її роблять?
2: Да, така, типу, трошки пахнеш оселедцем, знаєш, скумбрею, можна не завертати.
1: Що, реально з риби роблять сумки?
2: Ну, да.
1: Це що, шкіра риби?
2: Не
1: оті
2: шкіра.
1: Самі дорогі сумки. Така, сумка з дорогого 80-річного карася.
2: Слухай, з яблук роблять. Ну, той випадок, коли...
1: З яблук сумка?
2: Зголоднів, можна трошечки з'їсти одну кишеньку, да? Дорогою.
1: Вибачте, ви надгризли нам дизайнерську сумку, да.
2: В мене до дизайнерів тільки одне прохання. Будь ласка, не робіть сумки з цибулі, бо мені дуже шкода плакати буде над сумкою ще до того, як я дізнаюся, скільки вона коштує.
3: Ми тут, щоб вас розбудити
0: і розсмішити. Ранок на сніданок.

0: партнер, преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє «Велике частування» на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Видогородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
3: Під час концерту можливе використання фонограми.
0: Радіо «П'ятниця».

0: тут кожна пісня ваша улюблена. Радіо П'ятниця.
1: Ми флайт секрет. Chica un cosa entra. Subela mesh ti dovremmo fetele. Fetele coquetele.

0: на Радіо П'ятниця.
1: Бачиш, що зараз люди почали користуватися чатом GPT набагато частіше, ніж Гуглом, і просто в нього запитують, що таке те, і як, і що робити з тим. А виявляється, Саша, він вміє робити дуже класні і цікаві речі.
2: Здивуй нас.
1: Ну, наприклад, ти можеш взяти дитячий малюнок своєї дитини.
2: Так, і він тобі зробить його фото на паспорт.
1: Ну, наприклад. Або він може зробити з нього справжнього персонажа. Знову ж таки, зі своїх фотографій ти можеш йому скинути сімейних, наприклад, і попросити його зробити розмальовку, а потім це комусь подарувати.
2: О, це ж він може якісь старі сімейні архіви розмалювати, да?
1: Або, да, покращити якість старих фото. Нічого Але собі. Будь готовий, що він і обличчя їм позмінює.
2: О, це, до речі, єдиний мінус. Я якось просив його, кажуть, ти можеш просто прибрати друге підборіддя. Ну, не мені, мене просто попросили, ти ж розумієш.
1: Ні, це для друга.
2: Так, так. І все б нічого, але там інша людина, обличчя іншої людини було.
1: Добре, давайте повернемося до того, що GPT вміє робити реально класно. Так. Він може з фотографій твого гардероба скласти тобі луки, придумати. Думати комплекти.
2: А для цього ж повинні бути фотографії гардероба.
1: Для цього ж потрібен початку гардероб.
2: А як йому фото мого шифоньєра? Оці дверцята допоможуть.
1: Ні, ну ти зрозумів, просто розкладаєш те, що в тебе є на диван, фотографуєш, і він тобі складає. Далі. Так. Бачиш, ти прийшов, я розумію, що грошей в тебе нема десь в ресторані поїсти, да? Але ти можеш
2: прийти. А в тебе типу зарплату окремо платять.
1: Ти можеш прийти, Саш, подивитись, що люди їдять.
2: Ні, Люба, це я можу і без GPT.
1: Це ще не кінець. Подивитися, що йдять люди, отак взяти, сфотографувати їхню страву, так. Скинути цю фотографію в чат.
2: І він буде казати, шкіряний, безгрошовий лузер, заробляй більше, щоб ходити у ресторани.
1: Насправді він може по фотографії накидати тобі приблизний рецепт, і ти все те приготуєш собі сам.
0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікування. Реклама лікарського засобу РПН-8-5-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-
4: Хочато. В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
5: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
7: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
8: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
9: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші з преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Соціальна реклама.
10: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
11: Соціальна реклама.
12: Від пляжу до дачі. Всюди Радіо П'ятниця.

Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини
1: у студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Новий великий обмін полоненими між Україною та Росією може відбутися вже цього тижня. Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, українська сторона сподівається на швидку реалізацію домовленостей. А новин щодо повернення захисників варто очікувати найближчими днями. Водночас точну дату та кількість полонених, яких планують звільнити, поки не розкривають. Нагадаю, під час попереднього спеціального етапу обміну 24 серпня Україна повернула 10 військовослужбовців, які раніше вважалися зниклими безвісти. Уряд знайшов 7 мільярдів доларів на фінансування оборони. Кошти планують отримати завдяки економії, оптимізації та перерозподілу бюджетних видатків. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, проблем із грошовим забезпеченням військових не буде. Йдеться про зарплати, виплати родинам загиблих та іншу підтримку. Окремо уряд шукає фінансування на військову техніку, дрони і далекобійне озброєння. Із виробниками обговорюють схему, за якою вони продовжуватимуть виробництво зараз, а держава частину техніки викупить пізніше. Росія фактично визнала удари по українських дата-центрах. Так, Міністерство оборони Росії оприлюднило допис, у якому натякнуло на цілеспрямовані атаки по цифровій інфраструктурі України. Упродовж останніх днів такі удари спричиняли перебої з інтернетом, роботою онлайн-сервісів та мовленням окремих українських телеканалів. Один із дата-центрів був знищений. Пошкоджень зазнали і інші об'єкти цифрової та телекомунікаційної інфраструктури. У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що фахівці продовжують відновлювати пошкоджені системи та посилювати їхній захист. Данія, Австрія та Ірландія здобули перемоги у Лізі націй. Так, данці у своєму матчі обіграли Уельс 2-0, забивши обидва м'ячі після перерви. У дивізіоні Б Австрія впевнено перемогла Косово 3-1. Ще переконливіше зіграла Ірландія, яка розгромила Ізраїль 3-0. Усі три м'ячі ірландці забили вже до 25-ї хвилини. У дивізіоні Д Литва та Азербайджан зіграли в нічию, а зустріч Гібралтару і Андорри завершилася без голів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
2: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай! Експрес-таксі викликай! Фіксована ціна – авто бізнес-класу, швидка подача. 575 – комфортно. 575 – надійно. Експрес-таксі – завжди поруч.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця.
3: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобут». Деталі на сайті «Анбуд.ua».
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: небо ж мимо волі. Якби ти знала, з ким з'єднала свою долю. Якби ти знала, на що серце моє б'ється. Якби ти знала, як невпинно час несеться.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: Ну що ж, не було такого. Вперше в історії вчені застали шимпанзе за навчанням, Люба, не теж ти подумала. Значить, досі кажуть, що така поведінка залишалася загадкою. Вони не знали взагалі, що шимпанзе навчають одне одну.
2: А як це було? Що вони сиділи за такою партою десь там в джунглях, так? Бо в них вже була крейда.
1: Дивляться, маленький шимпанзе з буквариком шурує, абетка під пахвою шурує на завдання. Да.
2: Ні, ну серйозно, що там за навчання було? Хтось кого чому навчив? Чомусь хорошому чи не дуже?
1: Ну, в перше заняття вони вчились підключатись до Зума, ти знаєш. Ні, якщо серйозно, то...
2: Це, знаєш, та сама історія, коли вже навіть шимпанзе застали за навчанням, а наших дітей все ні.
1: 100%. Значить, приховані камери встановили десь там в лісах і зафіксували, як матері шимпанзе вчать дитинчат в першу чергу чому? Полювати на мурах. Отак, розколювати плоди та добувати водорості. Отак.
2: Ну, розколювати плоди наші діти вже самі навчилися.
1: Добувати водорості також. Норі продаються, чи норі в будь-якому супермаркету вже. От, з мурахами, ну, ще, знаєш, вони не дійшли до того, до чого ми в дитинстві. Ще не всі знають, що в них кисла попка.
2: А я взагалі, знаєш, думаю, як мені відівчити дитину від здатності збирати каштани. Це взагалі вимикається в якому віці, бо мені вже нема де їх зберігати.
1: Ну, значить, на кадрах видно, як дорослі дикі шимпанзе навчають своїх дитинчат користуватися знаряддями та добувати їжу. Це, кажуть, надзвичайно важливо для того, щоб наступне покоління шимпанзе навчилося добувати їжу та успішно виживати, що логічно.
2: Я згодна, якби моя дитина навчилася добувати їжу, взагалі б ціни її не було.
1: Ще б за комуналку, щоб скидалася, і все.
3: Ранок тільки починається.
1: А настрій вже як у п'ятницю ввечері.
0: Ранок на сніданок на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на півночі день очікується переважно спокійним і сонячним. Повітря прогріється до комфортних 16-20 тепла. На півдні утримується тепла вереснева погода до 20-23 вище нуля. Переважно сухо, хоча на південному сході місцями можливий короткочасний дощ. На заході буде сонячніше, але прохолодніше, ніж в більшості регіонів. Вдень 17-20 тепла. Опадів не очікується. На сході небо буде більш хмарним, проте температура лишатиметься відносно високою, десь 15-21 вище нуля. Місцями можливий короткочасний дощ. В центральних областях день обіцяє бути переважно погожим, повітря прогріється до 17-21 вище нуля. У Києві очікується теплий день і аж 19 градусів за Цельсієм.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо П'ятниця. Національний онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. КАН продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
2: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт КАН.
1: «Біоритм» від КАН. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
3: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ, МЦКМ, Жовтневий. Приходьте!
4: Під час концерту можливе використання фонограми.
5: 21 листопада в МЦКМ «Танок на Майдані Конго» повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. «Гранули», «Зроби мені хіп-хоп» та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук. 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у МЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня МЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця».

0: на сніданок. Користь ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».
1: Люба, ну нарешті твоя звичка оце купувати, і в першу чергу це взуття, що ти береш коробками собі, набирає вона те взуття, знаєте, вже дома немає де зайти. Нарешті це корисно буде. В цьому взутті в коробочках я впевнен, що кожен з вас помічав такі малесенькі пакетики з невідомою речовиною.
2: Так.
1: Все нормально, не обов'язково бігти для цього в прикордонслужбу або собаку викликати. Ні, це силікат-гель спеціально. Я знайшов лайфхаки, яким чином корисно його використовувати в повсякденному житті, а не тільки в тій коробці з взуття.
2: О, нічого собі. Ну, а я все викидаю і викидаю.
1: Ну, бач, тепер не будеш. Значить, перше, силікат гель допоможе в електроніці. Наприклад, телефон у вас змок. Mm-hmm. От є такі люди, які в рис його закопують. Кажуть, що рис може забивати там, де не потрібно це залазити.
2: А силікат гель?
1: Ні, він ніколи, тому що ви його прямо в пакетиках використовуєте. Ви накидаєте повний стаканчик. Туди телефончик кладете, і цей силікат-гель, він витягує вологу дуже класно.
2: Саш, він силікагель.
1: Ну, хай буде силікагель. Друге, силікагель допоможе на кухні вам.
2: Ага.
1: На кухні. Спитай, як він мені допоможе?
2: Як він мені допоможе? Він може, там, я не знаю, посмажити яєчню, зварити борщ, щось корисне, помити
1: так,
2: посуд.
1: Допоможе, якщо в тебе чоловік буде його тримати в руках. Ні, він може стати в нагоді, якщо у вас зайва волога, там, і треба зберігати сухі продукти хрусткими. От, наприклад, його можна використовувати для панірувальних сухарів.
2: Водночас... А чіпси покласти, якщо пачку відкрив?
1: Да, лише герметично повинні бути закриті пакетики для цього з силікагелем цим, щоб ви випадково скуштували не те, що потрібно.
2: То може і не треба. Може, хай вона там з взуттям лежить собі.
1: Якщо ти така, що не розберешся, то може. А, ну і від іржі врятує і зайвого конденсату. Там, де у вас волога збирається, просто кілька пакетиків покладіть в ящик з інструментами,
2: о,
1: наприклад.
2: Все, Саш, дякую тобі за цю пораду. Я тепер буду купувати взуття і казати чоловіку, що це для тебе. Тобі ж в ящик з інструментами треба силікагель покласти.
0: Лайфхак на сніданок на радіо «П'ятниця». Ранок на сніданок. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
4: Сміливий будівельний сезон розпочато!
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
6: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
8: Ваша робота варта професійного визнання. RAW Awards 2026 – всеукраїнська премія у сфері ритейлу та торговельної нерухомості. 21 номінація – оцінювання провідними експертами ринку. Визнання найкращих. Подайте заявку до 5 жовтня. Деталі на сайті awards.rao.ua.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюс» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Готові до нових зірок, до нових пісень. до того, що залишається за кадром. Фабрика зірок, нова епоха на Світ-ТІВІ. Тепер і в ефірі Радіо П'ятниця. Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників уперше в ефірі Радіо П'ятниця. Хто запалить, хто здивує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок, нова епоха від Світ-ТІВІ. Двічі на тиждень на Радіо П'ятниця. Фабрика стартує. Зірки вже тут. Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо П'ятниця.

0: Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Ціни на пальне в Україні залишаються високими. Дизель подекуди коштує вже понад 100 гривень за літр. Станом на 28 вересня звичайне дизельне пальне на великих АЗС продають приблизно по 98-100 гривень. Преміальний дизель коштує від 103 до 104 гривень за літр. Бензин А95 – близько 89-95 гривень, а преміальний бензин подекуди вже сягає 104 гривень. Автогаз залишається найдешевшим – приблизно 43-46 гривень за літр. В Україні планують підвищити ПДВ на 1%. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, додаткові надходження необхідні насамперед для запуску масштабної програми страхування підприємств від воєнних ризиків. Зміни передбачені у проєкті державного бюджету на 2027 рік. Так, на неї планують передбачити близько 1 мільярда доларів або навіть більше. Це має дозволити бізнесу швидше отримувати компенсації за збитки, завдані російськими ударами. Остаточного рішення щодо підвищення ПДВ ще немає. Пропозицію мають обговорити із парламентом та представниками бізнесу. Японія надала Україні ще понад 50 мільйонів доларів на розвиток медицини. До державного бюджету вже надійшли 51,5 мільйон доларів у межах програми Світового банку. Кошти спрямують на підвищення ефективності програми медичних гарантій та посилення роботи Національної служби здоров'я. Загальний обсяг програми становить 1,2 мільярда доларів. Із цієї суми Україна вже отримала 449 мільйонів. Головна мета програми – зробити державне фінансування медичних послуг ефективнішим. Українські акробати здобули друге золото чемпіонату світу. Євфросинія Кривицька та Іван Лабунець стали чемпіонами світу зі спортивної акробатики на змаганнях в Італії. Український дует переміг у комбінованій вправі, набравши майже 30 балів та випередивши суперників із Португалії та Росії. Для українців це вже друга золота нагорода на нинішньому чемпіонаті. Раніше Кривицька та Лабунець також стали найкращими у фіналі балансової вправи серед змішаних пар. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
2: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
3: Більша концерт можливо до постання програми.
4: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
5: Наталія Могилевська. 9 жовтня легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Катя.
1: Дивлюсь я на тебе, Сашко, і думаю, що ти...
2: А я на тебе добре впливаю, так, окей.
1: Ти – це яскравий приклад того, що життя – це вибір. От в твоєму випадку так. Між теплою курткою і пломбою.
2: А що ми про наболіле починати? Це вибір, я тобі більш того скажу, між моєю зимовою курткою і дитячою пломбою.
1: Ну, до речі, що зараз по цінах? Ти в курсі?
2: Я в курсі. У мене мама нещодавно так трапилася, що сходила до лікаря. Причому, знаєш, мені подобається, що мама, вона як мала дитина інколи. Кажу, мамулечка, ну, якщо щось буде турбувати, ти кажи. Вона каже, ні, та це ж гроші все, синок. Кажу, мам, ну воно ж потім дорожче виходить. Та ні, нічого не болить, нічого не болить. Потім я дізнаюсь, що сестра її відвела, бо флюс вже такий нагнала, що мама терпіла, і воно нічого не болить. Вирісло вдвічі все ж таки дорожче. Пломба їй обійшлася щось там в 1600 гривень, здається.
1: І це ти вважаєш дорого?
2: Для Кривого Рогу.
1: Ну, це не київські ціни, це точно не київські ціни.
2: Вибач, я тобі забув сказати, це була не пломба, це рвали зуб.
1: Окей. В мене є чат GPT, і він мені промоніторив, розказав, а скільки в Києві зараз коштує поставити собі пломбу, і він чомусь думає, що все залежить від розміру каріуса. Каже, якщо невеличкий, то 1300-3800, середній до 2300 гривень.
2: А середній це на скільки зубів?
1: От, я ж кажу, і велика пломба до 3000 гривень. Я думаю, що ж це за зуб такий?
2: Це така, щоб прям вже новий зуб нарощували тобі, да?
1: Ну, в цілому так, ціни зросли, і я, як завжди, знаєш, ці моменти шкодую, що не вийшла заміж за стоматолога.
0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на півночі день очікується переважно спокійним і сонячним. Повітря прогріється до комфортних 16-20 тепла. На півдні утримується тепла вереснева погода до 20-23 вище нуля. Переважно сухо, хоча на південному сході місцями можливий короткочасний дощ. На заході буде сонячніше, але прохолодніше, ніж в більшості регіонів. Вдень 17-20 тепла. Опадів не очікується. На сході небо буде більш хмарним, проте температура лишатиметься відносно високою, десь 15-21 вище нуля. Місцями можливий короткочасний дощ. В центральних областях день обіцяє бути переважно погожим, повітря прогріється до 17-21 вище нуля. У Києві очікується теплий день і аж 19 градусів за Цельсієм.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Зустрічайте! На радіо «П'ятниця» герою легендарної фабрики зірок «Нова епоха на світ ТВ». Подробиці проєкту з перших вуст. Прямо зараз.
1: В Україні 10 година 29 хвилина і на радіо «П'ятниця» в нас хто? В нас нові зірки української сцени, учасники фабрики зірок на світ ТВ. Це Jesus Man і Дикий. Привіт вам,
2: привіт, хлопці.
3: Здрасте.
4: Добрий ранок всім, good morning.
2: Так, слухайте, ну одразу до нас попали в ефір гарячі номінанти.
4: Ну, ми це пекло адо розпочали, і так. Нам це вигрібати.
1: Ну, я хочу сказати, що попри те, що це вже другий прайм ефір відбувся, це перша номінація, і ви такі, ну я бачу, що один з вас, от тільки Jesus Man, я бачу, наче трошечки на нервішках прийшов, а Дикий абсолютно спокійний сидить. Може, це тому, що ти в шапці, я не знаю.
5: Це тому, що я сьогодні голову не мив, тому я в шапці.
2: Всі тебе, дивись, 0% засудження, зараз ми всі це розуміємо. Так, скажи, давай одразу до тебе питання, от до Дикого, якщо що звертаюсь. Як ти вважаєш, от власне, чому саме тебе обрали? Чому ти під номінацію цю?
5: Мені здається, я не дуже впорався з поставленою задачею. Бо
2: а
5: у нас...
2: чому?
1: Що за задача не так? Тобі поставили?
5: А задача вжитися в трек, а я кавери не дуже співаю. Я сильний в авторському матеріалі, і це я знаю на 100%.
2: Отак от. Окей, те ж саме питання до Jesus Man.
4: А в мене, знаєте, дуже схожа ситуація, тому що я пишу треки, в яких я купаюсь, і я співаю про свої власні переживання, і, звичайно, я там геній. А враховуючи те, що це сумна пісня була, я співав кавер «Спи собі сама», і, можливо, я емоційно не дожав.
2: Я тебе розумію, тому що це ж також той випадок, коли пісню знають мільйони, люблять мільйони і звикли до виконання ще Скрябіна і так далі.
1: Ну, зачекайте, я хочу сказати, що з того, що я почула від хлопців, я зрозуміла, що винні всі, окрім них. Ну, типу, заставили співати якісь пісні, не зрозуміли.
2: Ні, ну чого?
1: Вони
2: це, дивись,
1: своїх хітів написали.
2: Хлопці сказали, не треба, я зараз увімкну адвоката, бо це не все нормально.
5: Давайте.
2: Вони сказали, що трішки не впорались, здається, з задачею. От бачиш, а ти тут з наїздом. От, чого ти вважаєш, тобі не вистачило Jesus Man?
4: Мені не вистачило передати тієї емоції, яку передавав Кузьма, коли писав цю пісню. Так, я думаю, що, можливо, мені не вистачає життєвого досвіду, і все-таки я молодший за нього, і ну, я це зробив по-своєму.
1: Але я крутий, але я можу...
4: Але чи був я щирий, і чи віддавався я на сцені, чи ну, там, себе проявив? Я, ну, так, це я був максимально щирий з аудиторією, з тим, що я хотів передати.
1: Ти ж розумієш, що тебе зараз чують ці люди, які потенційно ще можуть про тебе, за тебе проголосувати. Тож коли ти кажеш, я щось не дотягнув, ні, це так не робити.
2: А
1: кажу,
2: до речі,
1: я виклався.
2: До речі, що потрібно, щоб вас врятувати від цієї номінації?
1: А ну, Дикий, розкажи нам.
5: Я розкажу, все просто. Ви заходите на сайт Світ ТВ і обираєте, за кого ви хочете голосувати, а вже ж за Дикого давайте. І віддаєте свій голос. Ваші голоси – це донати, це теж дуже важливо. Голосуйте по душі.
2: Після коротесенької паузи повернемось і...
1: Але ж зараз у нас яка пісня буде?
2: Оу.

0: Повертаємось в студію. Щойно пролунала крутезна пісня, дикий, пісня Ліліт. Те, що ми почули, власне, в минулому випуску «Фабрики». Ну, слухай, мені прям заходить. Мені здається, що дійсно вся музика, всі пісні робляться не на тяп-ляп, як то кажуть, дійсно круто. Тобі самому як заходить?
1: Мені дуже подобається ця пісня, мені подобається, що вона нетривіально хітова чи попсова. Угу. Мені дуже дивно, які оберти вона зараз набирає, але я дуже-дуже-дуже щасливий.
2: Клас. А що значить мені дивно, які оберти вона набирає? Це що ти маєш на увазі?
1: Я думаю, вона бомбане. Я думаю, це щось нове, щось наче звичне, але не таке, як звикли чути.
2: Прикольно. Цікаво. А що ти відчув в той момент, коли зрозумів, що потрапляєш до номінації?
1: Коли я вийшов до номінації, я відразу почав повторювати трек, бо я знав, що ніхто зірочок мені не дасть, ніхто мене не врятує з суддів. Я такий, так, тільки питання,
2: а
1: з ким
2: думав?
1: Я буду.
2: А чому думав, що тебе не врятують?
3: Так, да, це якийсь негативний настрой. Чому?
1: Ні, це не негативний, просто я знав, що у мене не такі міцні зв'язки з фабрикантами-колегами, як у тебе. Я наче з усіма добре спілкуюсь.
0: А в тебе що за кумовство, що ми не знаємо?
3: Якщо брати за зв'язки з колегами, то так, це точно не до мене, а мені здається, до дикого, тому що...
2: Ми зараз про які зв'язки, я перепрошую.
0: На зараз, я як начебто на дебатах президента, знаєш? Тому що, та це в тебе зв'язки.
3: Я в команді з Таряною і Максом Бакських не працюю, але дружити і спілкуватися я вмію.
1: Ага. Я теж вмію, чесно, просто, може, не так близько.
3: І всіх фабрикантів в мене, я нікого до проєкту раніше не знав.
0: Так.
3: І я вже на проєкті познайомився там, з Наною, з Анною Сімон і з іншими. Ось просто так сталося, що ми всі один до одного добре відносимося.
1: Да.
3: Да. І, ну...
0: а от ви, до речі, вдвох на проєкті, у вас які один до одного відносини?
3: От знаєш, у нас, ну, в мене особисто до дико прекрасні відносини. Зараз, так як ми вже двоє номінацій, то намагаються, ти вже з іншої сторони намагаєшся там подивитися, ти розумієш, що не можна. Можна там траля-ля.
1: Я можу сказати, що в музиці конкуренції немає поняття краще або гірше. В бізнесі є конкуренція, і зараз в бізнесі, Джезус, ми з тобою конкуруємо. І це чудово. З цього народжується щось нове, щось сильне.
2: Хлопці, що за бізнес? Можна якось до вас це вписати?
0: Що бізнес?
3: Кеш, кеш, мутка, мутка.
0: Ну ці тємки, кріпта.
3: Але знаєте, пісня пишеться в першу чергу для людей. Для людей звичайних, які не в творчій індустрії, а які переживають свої моменти в житті і займають різні посади із різних верств населення.
0: Так.
3: І саме головне, музика повинна відгукуватись у людей. І це саме про... я пишу для людей. І сьогодні у нас одна прем'єра, яку ми співали в номінації, але є ще... одна прем'єра, яка була 2 тижні назад, і ми теж співали свої пісні, і в мене, я закликаю послухати пісню «Все одно», яка написана для людей, які пережили величезну силу любові і втратили кохання вже під час війни, за тих чи інших обставин.
0: Серйозна тематика.
3: Це особисто моя історія, і з нею я поділився. Для мене цей трек дуже важливий, один із самих важливих в житті.
0: Ну, бачиш, ти його тоді відчув і не потрапив в номінацію.
3: Тоді її ще не було.
0: А тоді не було її ще.
3: Тоді її ще не придумали.
2: Хлопці, ви зараз переживаєте такий нервовий тиждень, тому що насправді ваша доля зараз в руках слухачів і глядачів Світ ТВ. Я нагадаю, що за своїх улюбленців можна проголосувати на сайті Світ ТВ, а ще можна там подивитися в будь-який зручний момент всі випуски шоу «Фабрики зірок». Це дійсно круте, неймовірне продовження знайомої нам історії, її відродження. І знаєте, що, про що ми, хлопці, сьогодні не поговорили? Вас така велика кількість крутих, талановитих людей. І ви ще й до того всього маєте своїх особистих наставників. А ну-ка, розкажіть нам про них і що вони з вами роблять, чи ви з ними. То починає в нас джізусмен, ну давайте.
3: Да, ну, мого наставника знає вся країна. Це співак, блогер, мій ментор. Це сексуальний, найсексуальніший наставник, якого можна було лише тільки придумати. Епатажний, цікавий, Віталік Островський.
0: Цікаво, чи сказав би ти так про нього, якби він за спиною не стояв?
3: сказав.
2: Ну добре, ну і чому?
3: Як ви розумієте, грати по всім правилам і бути пай-хлопчиком не виходить з таким наставником. Тому доводиться облизувати еклери.
2: Це він тебе вчить.
3: Ну, момент був, так.
0: Щось гаряче. А дивіться, на світ ТВ, як Джизусмен облизує еклери.
3: Але менше з тим, дивіться, ще скориставшись можливістю, хочу сказати, що завтра, вівторок, 29-те, що у нас, число, ми презентуємо трек «Не від душі».
2: Я думала, «Не від душі».
3: Це буде дуже ексклюзивна прем'єра на концерт на балконі в центрі Києва. На Золотих воротах. Адресу я напишу точно у всіх соцмережах. І ми презентуємо, я заспіваю нову пісню «В невідочу», буде все одно. Буде мій попередній трек, за який мене пізнали, полюбила вже «Країна хвильки». І я
4: теж.
3: Клас. І Островський зі мною буде на балконі.
0: Супер.
3: Приходьте на балкон.
0: Обов'язково. Ну, а після коротосенької паузи повернемося і послухаємо про наставницю Дикого.
5: На радіо «П'ятниця» – герої легендарної «Фабрики зірок» «Нова епоха» на Світ ТВ. Далі буде.
6: Ми тут, щоб вас розбудити.
7: І розсмішити.
5: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».
8: Ранок на сніданок.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
9: Йоу, Канів! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Канів, 18 листопада, 19.00, МБК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
5: Радіо «П'ятниця».

0: Тільки пісні, перевірені часом. Радіо «П'ятниця». Зустрічайте! На Радіо «П'ятниця» герою легендарної фабрики зірок «Нова епоха на Світ ТВ». Подробиці проєкту з перших вуст. Прямо зараз.
1: В ефірі Радіо «П'ятниця» і в нас фабриканти сьогодні, Jesus Man і Дикий в гостях. Ми зупинились перед рекламою на тому, що Дикий хотів нам розповісти про свою наставницю.
2: Угу. Зараз це шоу «Фабрика зірок» не може існувати без соцмереж, тому за кожним прикріпили медіа-наставника. Ага. У мене це Маша Кондратенко. О-о-о. Я її не знав до цього. На жаль.
1: Це зараз скандал. Маша так повинна була зробити.
2: Але і Маша мене не знала до цього.
3: Ну, її можна зрозуміти.
2: Звісно. От ми були одне одному невідомі, не чули одне про одного, але зараз ми разом співпрацюємо, і ми співпрацюємо доволі ефективно.
3: Бо... Ну, а в чому ця співпраця виражається? Бо я так і не зрозуміла. Ага. Я чула, що там Островський джізусмена вчить лизати еклери, це ми зрозуміли.
2: Ну, голоси за дикого, дикий ого-го. Це чули, оце в мережах,
3: правильно?
4: Ні, ну взагалі це жарти про еклери, це одне з менторів вчать взагалі, як вести медіа, і тік-ток, інстаграм.
2: І от Маша в цьому випадку має дуже великий досвід і доволі прикладний. Не дивлячись на те, що ми пишемо дуже різно музику, ну, вообще, її формат і мій формат дуже різні.
1: Ну, так, вони різняться 100%.
2: Да.
1: Скажи, а взагалі до приходу на проєкт скільки в тебе було підписників?
2: Де?
3: Соцмережа.
1: Ну, загалом, давай загалом.
3: Давай інстаграм.
2: 5 тисяч. 4
3: підписника.
2: 4 тисячі.
1: 4 тисячі, тобто вже нічого собі, Люба.
2: Зараз, до речі, буквально за добу, там, чи за півтижня, 1500, там ще. І воно далі йде.
1: О, прикольно.
2: Маша викупає, як працюють алгоритми, як тримати регулярність і оцю цифрову хватку в соцмережах.
1: Ага, тобто нічого собі, вона тебе трішки прокачала в цьому сенсі.
2: В розумінні прокачала, хоча аудиторія у нас зовсім різні.
1: Круто. А в тебе скільки було?
4: В мене трохи більше 2000 підписників стало от за останній час більше.
1: Ага.
4: Да. І в тіктоці...
1: до чого ти активно не вів?
4: Я вів такими хвилями. От коли в мене якісь активні відбуваються, активності в житті, я просто ще ж діджей, я виступаю, їжджу по Україні, як
1: граєш
4: із діджей-сетами, так. І в електронному світі мене досить багато хто знає.
1: Так.
4: І я єдиний діджей в Україні, який виступає в форматі шоу-перформансу.
3: Круто. А давай ми зараз послухаємо твою пісню, ту саму, з якою ти виступав на «Фабриці зірок», і після цього повернемося.
4: Так, і мій трек називається «Не віддочу». Тому я хочу закликати всіх голосувати. І в нас ми з Віталіком розігруємо 5 квитків на прайм, на третій прайм «Фабрики зірок». Всі, хто проголосують за мене, віддадуть 300 голосів. Ми рандомно
1: серед них рандомно розіграти
4: квитки. Розіграємо до середи 22:00 в інстаграмі 5 людей, 5 переможців.
1: Я ж кажу, як на виборах. І пачку гречки.

0: Прослухали пісню, повертаємось в студію. Ну, що я скажу, міцно. Я б сказав, як моя донька каже, потужно. От, клас. Мені взагалі все заходить, що поки несеться на фабриці зірок. Щось хотів дике сказати.
1: Що я хотів сказати, що ми організовуємо завтра ввечері Баргест. Хто знає, є таке дуже вайбове місце, будинок кіно.
0: О, да.
1: Завтра я буду за баром. Я ніколи не робив коктейлі, але я спробую. Я спробую. Приходьте, я робитиму коктейлі, ви робитимете донати, да?
0: Ага, а ти на ці донати будеш коктейлі робити?
1: Да, а клас. Ці донатики підуть в голоси мені.
0: Так, коктейлі алкогольні будуть?
2: В тебе купують коктейлі, ти потім за ці гроші переходиш на сайт від CV і голосуєш за себе, я правильно зрозумію?
1: Да, організатори якось це організували, да, я не всю механіку розумію, але якось так це працює.
2: А, тобто в цьому році ти можеш голосувати за себе сам скільки хочеш разів, чи там є якесь обмеження?
1: Є обмеження.
2: Скільки голосів максимум можна віддати за одного з вас?
1: 300, здається, вже.
3: Да, 300 голосів, і так чи інакше, там, за мене чи за дикого, да. Якщо голосуєте, то всі голоси йдуть за донати, 100, бо я десь вже читав. Всі голоси йдуть на Super Humans, це донат.
0: О, супер.
1: Ось тому приходьте, я буду вчитися робити коктейлі, будуть дикі шоти.
3: Головне, не отримай людей, будь ласка, бо ти дикий, бо ти дикий.
1: А у мене дві сторони, у мене є Ліліт, також коктейльчик зроблю, так. І є дикі шоти. Коротше, приходьте.
0: А вже є якась от в тебе, ну, наработочка, що ти готовий наколотити там людям?
2: Це дикий відповідає.
1: Ну, це ми з барменом щось зробимо таке. Ага. Він мені все пояснить на місці, у мене зараз немає часу про це думати, але так. Ми зробимо красиво.
0: Окей. Якщо побачите, що там в молоці плаває солоний огірочок, обов'язково скуштуйте.
2: Хлопці, ну давайте, розкажіть, у вас так мало часу залишилося. Вже в п'ятницю, вже в четвер, да?
3: Вже у вівторок будуть пісні на всіх музичних платформах.
0: Круто.
2: Пісні будуть, але ж ми хочемо перейти до фабрики зірок все ж таки. Наступного ефіру.
0: Скажіть, а чи є вірогідність, що ви обидва залишитесь в проєкті? Чи 100% один з вас його покине?
3: Ми живемо в такому світі, де кожного дня сюрпризи, ага. І пригоди, які, ну, може трапитись все.
0: Так.
3: І, звичайно, ну, так, в такого в правилах не прописано, хтось має один піти з проєкту.
0: Ага.
3: Але завжди треба вірити в щось надможливе.
0: До речі.
3: І тільки так тобі життя буде всміхатись. І,
1: тож ми не знаємо результати голосування, ми не бачимо навіть цифр голосів. Щось можна міряти охопленнями соцмереж, але лишиться тільки один.
0: Клас.
2: Ну, і я...
0: Тут як горіць. Не?
2: Да, ну, я хочу також просто вам нагадати, що ясно, нікому не хочеться, щоб закінчувалася ця казка під назвою «Фабрика зірок», що попереду ще дуже багато чого цікавого і крутого, але всі ми знаємо купу крутих і талановитих артистів, які не змогли пройти до кінця в багатьох пісенних конкурсах, але після цього стали справжніми зірками, чого і вам бажаю. Ще
0: але знаємо досі багато зірок, які виграли «Фабрику» і,
1: досі. Хороша думка, тримаємо в голові.
0: Так що бажаємо вам успіху обом. Чесно вам скажу, мені було б дуже важко обирати, тому що, ну, кожен з вас вайбовий по-своєму. Тому всі, кому хто більше запав душу, обов'язково зайдіть і проголосуйте за хлопців.
2: Повторю жарт Дантеса, який сказав, що нарешті в Україні відбудеться голосування. Воно вже йде, віддавайте свої голоси, кожен голос має значення.
0: Всіх обіймаємо. Ще раз нас сьогодні в гостях Jesus Man і Дикий. Дивіться «Фабрику зірок» на Світ ТВ.
4: Це були герої легендарної «Фабрики зірок». Нова епоха на Світ ТВ. Ексклюзивно для слухачів Радіо П'ятниця.

0: п'ятниця. Радіо п'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
2: Сміливий будівельний сезон розпочато.
3: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія»

0: Вже набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
3: Соціальна реклама.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них, а особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні – захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту. Щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні готують додатковий захист інтернету та мобільного зв'язку від російських атак. Загроза для цифрової інфраструктури залишатиметься високою до завершення бойових дій. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Питання захисту дата-центрів та мобільних мереж уже розглядали на засіданні ставки. За словами прем'єра, Україна готується до найгірших можливих сценаріїв. Частину критичної цифрової інфраструктури планують розміщувати під землею, частину – у хмарних сервісах або за кордоном, а також поєднувати ці способи. Головне завдання – не допустити, щоб російські удари могли залишити країну без інтернету та зв'язку. Україна готується до масового застосування дронів-перехоплювачів. Нові системи можуть почати активно використовувати

0: виконувати вже протягом кількох місяців. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, прототипи вже випробовують безпосередньо у бойових умовах. І вони успішно збивають російські безпілотники. Зокрема, Україна вже тестувала кілька розробок для перехоплення реактивних шахедів. Зараз головне завдання – масштабувати виробництво і збільшити кількість таких систем. У перспективі дрони-перехоплювачі мають стати одним із системних засобів протидії російським повітряним атакам. Кабмін схвалив нові правила для військових у разі конфлікту інтересів. Законопроєкт визначає, як військовослужбовці та командири мають діяти, якщо така ситуація виникла під час виконання наказу. Так, військовий повинен повідомити про реальний або потенційний конфлікт інтересів не пізніше наступного робочого дня. Командир, своєю чергою, буде зобов'язаний вжити заходів для його врегулювання або доповісти старшому керівництву. Документ також закріплює антикорупційні обмеження щодо використання службового становища, отримання подарунків, сумісництва та спільної роботи близьких осіб. Такі правила поширюватимуться і на членів військово-лікарських комісій. Президент Сербії Олександр Вучич подав у відставку напередодні парламентських виборів. Він достроково залишив посаду 27 вересня, завершивши понад 9 років президентства. Вучич заявив, що після відставки долучиться до передвиборчої кампанії. Дострокові парламентські вибори у Сербії заплановані на 25 жовтня. Після відставки обов'язки президента тимчасово виконує голова парламенту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
0: Усім вітання. 25 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 511 актових записів про народження. З них 270 хлопчиків і 242 дівчинки. А 26 вересня складено 247 актових записів про народження. З них 132 хлопчики і 115 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, батьки самостійно обирають ім'я дитині. Водночас кількість імен не може бути більшою, ніж два, якщо інше не передбачено традиціями національної меншини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті babynews.com.ua. Наступний – 30 вересня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Київський будинок з химерами. Це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
2: Після концерту можливо використання програми.
3: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києвій області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
4: Вона не хоче крем-брюле.
5: Шугар 2 жовтня. Шугар запалить сцену Fields Garden. Яскравий голос нової української поп-сцени. Пізнавана подача, клубна енергія та хіти, які по-новому звучать наживо. Готуйтеся співати, танцювати, ловити цей вайб разом. Початок о 20:00. Побачимось у Fields Garden в ДНГ. Fields.com.ua. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на півночі день очікується переважно спокійним і сонячним. Повітря прогріється до комфортних 16-20 тепла. На півдні утримується тепла вереснева погода до 20-23 вище нуля. Переважно сухо, хоча на південному сході місцями можливий короткочасний дощ. На заході буде сонячніше, але прохолодніше, ніж в більшості регіонів. Вдень 17-20 тепла. Опадів не очікується. На сході небо буде більш хмарним, проте температура лишатиметься відносно високою, десь 15-21 вище нуля. Місцями можливий короткочасний дощ. В центральних областях день обіцяє бути переважно погожим, повітря прогріється до 17-21 вище нуля. У Києві очікується теплий день і аж 19 градусів за Цельсієм.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
3: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
4: Три дні музики і шоу та розваг на Бімол Фест. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на трьох сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджінал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Вхід вільний. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Тоня Матвієнко.
1: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
2: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
1: Ми взяли трек «Don't Speak».
3: Мовчи, я знаю, що ти скажеш.
4: Тихенький крик і плач в цій пісні.
3: Танцюй зі мною, повільно.
4: Це як... прощання, знаєте? Тебе останній танець.
3: А може ти, а може я, захопили почуття.
2: Бальзам на душу і меду в ухо.
3: Щастя.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітря ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
3: Ваша робота варта професійного визнання. RAW Awards 2026 – всеукраїнська премія у сфері ритейлу та торговельної нерухомості. 21 номінація – оцінювання провідними експертами ринку. Визнання найкращих. Подайте заявку до 5 жовтня. Деталі на сайті awards.raw.ua.
4: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
5: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Твоя

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Через російські атаки нові знеструмлення зафіксували у більшості областей України. Зокрема, без електроенергії залишилися споживачі на Запоріжжі, Донеччині, Дніпропетровщині, Харківщині, Чернігівщині, Сумщині, Київщині та Одещині. В «Укренерго» повідомили, що аварійні ремонти вже проводять там, де дозволяє безпекова ситуація. Ще 11 населених пунктів на Сумщині та Полтавщині повністю або частково знеструмлені через негоду. Українців також просять за можливості переносити активне використання електроенергії до 15-ї години, а ввечері не вмикати одночасно кілька потужних приладів. Мінфін поки не планує суттєво збільшувати внутрішні запозичення попри затримку міжнародного фінансування. У відомстві пояснюють, залучення більшої кількості грошей через державні облігації може призвести до зростання відсоткових ставок і, відповідно, збільшити витрати бюджету на обслуговування боргу. Водночас обсяги запозичень можуть коригувати залежно від потреб держави, зокрема для соціальних та інших критичних виплат. Через затримку зовнішнього фінансування Мінфін також переніс на грудень близько 39 мільярдів гривень незахищених капітальних видатків. Третій армійський корпус повідомив про звільнення 5 населених пунктів та повернення 176 квадратних кілометрів території. Під час операції «Вівальді», за даними корпусу, лише під час останнього етапу вдалося повернути 51 квадратний кілометр української землі. Ключовою ціллю було нове, яке використовувалося російськими військами як важливий опорний пункт. У корпусі також заявили про значні втрати російських сил та понад 250 військовополонених. Збірна України сьогодні зіграє проти Грузії у другому турі Ліги націй. Матч відбудеться у Тбілісі та розпочнеться о 19:00 за київським часом. Україна стартувала у турнірі з перемоги над Угорщиною 1:0, тоді як грузини з таким самим рахунком поступилися Північній Ірландії. У складі синьо-жовтих матч через невелике ушкодження пропустить Віталій Миколенко. Натомість Роман Яремчук уже відновився і готовий зіграти. У воротах збірної України цього разу вийде Анатолій Трубін. Раніше Україна та Грузія зустрічалися 11 разів. Синьо-жовті не програли жодного матчу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 25 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 511 актових записів про народження. З них 270 хлопчиків і 242 дівчинки. А 26 вересня складено 247 актових записів про народження. З них 132 хлопчики і 115 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, батьки самостійно обирають ім'я дитині. Водночас кількість імен не може бути більшою, ніж два, якщо інше не передбачено традиціями національної меншини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті babynews.com.ua. Наступний – 30 вересня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
2: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ. Жовтневий. Приходьте!
3: Більша концерт можливе використання фонограмі.
4: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
5: Це одно я круче.
6: Іван Люленов 10 жовтня. Ще раз на біс. Після літнього солдауту Іван Люленов повертається у Філсгарден з особливою осінньою програмою. Нові пісні, несподівані моменти та сюрпризи цього вечора. Третього на біс не буде. Початок о 19:00. Побачимось у Філсгарден. ВДНГ. Fils.com.ua.
7: Живий звук.
0: Радіо П'ятниця.

Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Фабрика зірок звучить». Пісня, яка народилася на фабриці зірок, нова епоха. А прямо зараз звучить для тебе на радіо «П'ятниця».

0: хочеш іти.
1: «Фабрика зірок» звучить. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Це була пісня, створена на «Фабриці зірок» «Нова епоха». Тепер вона на «Радіо П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на півночі день очікується переважно спокійним і сонячним. Повітря прогріється до комфортних 16-20 тепла. На півдні утримується тепла вереснева погода до 20-23 вище нуля. Переважно сухо, хоча на південному сході місцями можливий короткочасний дощ. На заході буде сонячніше, але прохолодніше, ніж в більшості регіонів. Вдень 17-20 тепла. Опадів не очікується. На сході небо буде більш хмарним, проте температура лишатиметься відносно високою, десь 15-21 вище нуля. Місцями можливий короткочасний дощ. В центральних областях день обіцяє бути переважно погожим, повітря прогріється до 17-21 вище нуля. У Києві очікується теплий день і аж 19 градусів за Цельсієм.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталя Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця.
1: Ірпінь, 13 листопада. Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер Радіо П'ятниця. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com. Мене так малить до тебе.
0: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Щоб судомоніх перестали турбувати, варто магній судомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомедівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
4: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
5: Станіслав Боклан,
4: Олеся Жураківська,
5: Дар'я Легейда,
4: Володимир Гладкий,
5: Артур Логай,
4: співачка Кола,
5: Олена Шоптенко,
4: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашанка 2.0.
5: Квантовий парадокс.
4: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
6: Нам всім дурдомом на колесах не по дорозі.
7: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень. На велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТВ. Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця». Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників уперше в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здобує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок «Нова епоха» від Світ-ТВ. Двічі на тиждень на радіо «П'ятниця». Фабрика стартує. Зірки вже тут.
8: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Напередодні зими окремим категоріям українців радять заздалегідь підготуватися до можливих тривалих блекаутів. Йдеться насамперед про маломобільних людей та осіб з інвалідністю, особливо тих, хто живе на високих поверхах. Прем'єр-міністр Сергій Корецький радить їхнім родинам та соціальним службам заздалегідь визначити альтернативне місце проживання на випадок тривалого знеструмлення. Водночас масово виїжджати з міст українців не закликають. Такий варіант називають крайнім заходом. За словами прем'єра, Україна збільшила генеруючі потужності та резервне живлення критичних об'єктів. Однак повністю захистити енергетичну інфраструктуру від російських ударів неможливо. Одна година простою через російські обстріли може коштувати економіці України близько 2 мільярдів гривень. Таку оцінку озвучив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко. Через атаки підприємства змушені зупиняти роботу, виникають проблеми з постачанням та експортом. Це вже впливає на темпи економічного зростання. На початку року уряд очікував зростання ВВП на 2,4%. Згодом прогноз знизили до 1,6%. На 2027 рік у бюджеті закладене зростання на 1,3%. Однак і цей прогноз можуть переглянути у бік зниження. Міністри оборони країн Євросоюзу сьогодні обговорять подальшу військову підтримку України. Зустріч відбудеться у Брюсселі за участі головної дипломатки ЄС Каї Калас. До засідання у форматі відеоконференції долучиться і міністр оборони України Євгеній Хмара. Серед головних тем – посилення української протиповітряної оборони, навчання військових, співпраця оборонних підприємств і протидія російському тіньовому флоту. Окремо міністри говоритимуть про оборонні закупівлі та гібридні загрози з боку Росії. Україна другий тиждень поспіль має одразу 6 тенісисток у топ-50 світового рейтингу. Так, Еліна Світоліна зберегла 7 місце, а Марта Костюк залишається 10-ю ракеткою світу. Олександра Олійникова утримує 47-му позицію. Водночас Юлія Стародубцева опустилася на 3 сходинки і тепер посідає 45-те місце. Дар'я Снігур – 46-те, а Ангеліна Калініна – 50-те. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 25 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 511 актових записів про народження. З них 270 хлопчиків і 242 дівчинки. А 26 вересня складено 247 актових записів про народження. З них 132 хлопчики і 115 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, батьки самостійно обирають ім'я дитині. Водночас кількість імен не може бути більшою, ніж 2, якщо інше не передбачено традиціями національної меншини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!

0: І от іще. Майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. Мамалак приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті babynews.com.ua. Наступний – 30 вересня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
2: 21 листопада в МЦКМ «Танок на Майдані Конго» повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. «Гранули», «Зроби мені хіп-хоп» та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт.ua. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на півночі день очікується переважно спокійним і сонячним. Повітря прогріється до комфортних 16-20 тепла. На півдні утримується тепла вереснева погода до 20-23 вище нуля. Переважно сухо, хоча на південному сході місцями можливий короткочасний дощ. На заході буде сонячніше, але прохолодніше, ніж в більшості регіонів. Вдень 17-20 тепла. Опадів не очікується. На сході небо буде більш хмарним, проте температура лишатиметься відносно високою, десь 15-21 вище нуля. Місцями можливий короткочасний дощ. В центральних областях день обіцяє бути переважно погожим, повітря прогріється до 17-21 вище нуля. У Києві очікується теплий день і аж 19 градусів за Цельсієм.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці.

0: Онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
2: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
1: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер «Радіо П'ятниця». «Радіо П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки. Систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітря ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
3: Ваша робота варта професійного визнання. RAW Awards 2026 – всеукраїнська премія у сфері ритейлу та торговельної нерухомості. 21 номінація – оцінювання провідними експертами ринку. Визнання найкращих. Подайте заявку до 5 жовтня. Деталі на сайті awards.raw.ua.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 14-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Російські війська атакують одразу кілька регіонів України. У Києві в Оболонському районі БПЛА впав на територію нежитлової забудови. Про це повідомив мер Віталій Кличко. У Броварському районі Київщини спалахнула пожежа на території складського об'єкта. Ще в одному населеному пункті пошкоджено приміщення підприємства. Люди там не постраждали. У Дніпрі натомість російський удар припав на середмістя, виникла пожежа у бізнес-центрі. Там загинули і постраждали люди. У Харкові зростає кількість травмованих, серед них діти. БПЛА вдарив по об'єкту критичної інфраструктури на Чернігівщині. Пошкоджено і цивільну інфраструктуру на Житомирщині та в Ізюмі. У застосунку «Дія» тимчасово недоступні документи та частина сервісів. Причина – технічні роботи, що проводить Державна міграційна служба, повідомила прес-служба «Дії». Українців попереджають, якщо найближчим часом плануєте користуватись цифровими документами, зокрема паспортом чи посвідченням водія, варто взяти із собою їхні паперові або фізичні оригінали. У прес-службі запевняють, що фахівці вже працюють над завершенням технічних робіт і відновленням роботи застосунку в звичайному режимі. Сили оборони уразили два оборонні заводи на території Росії. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, цієї ночі ударів завдали по підприємствах у Тульській та Воронезькій областях. Також Служба безпеки України відпрацювала по нафтовій інфраструктурі у Краснодарському краї. Влучання зафіксували по об'єктах дронового терору в Калузькій та Орловській областях, російському окупаційному контингенту у Брянській області та по цілі в Чорному морі. В Україні наприкінці вересня має запрацювати програма компенсації оренди для книгарень. Про це повідомила міністр культури Тетяна Бережна. Книгарні зможуть отримувати від держави відшкодування частини витрат на оренду приміщень. Зекономлені кошти вони зможуть спрямовувати на закупівлю нових книжок. Також у Міністерстві культури готують програму поповнення фондів публічних і шкільних бібліотек. У проєкті державного бюджету на наступний рік на компенсацію оренди книгарень передбачили понад 270 мільйонів гривень. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
2: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
3: Експрес-таксі.
2: Оплата карткою прямо у машині.
3: Експрес-таксі.
2: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
3: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
4: Legendary Rock Voices.
5: Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
4: Legendary Rock Voices.
5: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
6: Йоу, Канів! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Канів. 18 листопада, 19.00, МБК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
7: Вона не хоче крем-брюле.
8: Шугар! 2 жовтня! Шугар запалить сцену Fields Garden. Яскравий голос нової української поп-сцени. Пізнавана подача, клубна енергія та хіти, які по-новому звучать наживо. Готуйтеся співати, танцювати, ловити цей вайб разом. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden в ДНГ. Fields.com.ua. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця.

0: вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: мама рікою. Любіть всім серцем, віддавайтеся своїм почуттям, не зважаючи ні на що. 14-17 у Києві. Вітаю всіх. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. З вами я, Дмитро Виногородський. Найближчі години проведемо у компанії разом із вами. За декілька миттєвостей актуалізуємо інформацію по погоді. І потім знову музика. Тарабарова, Андрій Кравченко, Карапічо. Декілька ваших привітів озвучимо залюбки у програмі «Привітань та обіймів». А ще в нас велике частування попереду. Хто реєструвався, будьте напоготові, можливо, наберу саме вас.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на півночі день очікується переважно спокійним і сонячним. Повітря прогріється до комфортних 16-20 тепла. На півдні утримується тепла вереснева погода до 20-23 вище нуля. Переважно сухо, хоча на південному сході місцями можливий короткочасний дощ. На заході буде сонячніше, але прохолодніше, ніж в більшості регіонів. Вдень 17-20 тепла. Опадів не очікується. На сході небо буде більш хмарним, проте температура лишатиметься відносно високою, десь 15-21 вище нуля. Місцями можливий короткочасний дощ. В центральних областях день обіцяє бути переважно погожим, повітря прогріється до 17-21 вище нуля. У Києві очікується теплий день і аж 19 градусів за Цельсієм.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Scatman's World.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: А друзі, нагадую, простий спосіб підняти настрій і собі, і своїм рідним та колегам, незважаючи ні на що, це зайти на сайт radioп'ятниця.com.ua, знайти позначку програми привітань та обіймів і написати нам. Гриша з Ізмаїла вітає з днем народження свою кохану дружину Катюшу. Бажаю всіх благ, здоров'я, сили і терпіння, миру і добра. Я тебе дуже сильно кохаю. Жека з села Смига Рівненської області передає привіт для Жеки та Максима Ляпика. Ми досі вкладаємо плитку. Хлопці, вам продуктивного робочого дня і всім, хто працює під радіо «П'ятниця», того ж самого бажаємо. Друзі, за годинку ще декілька привітів озвучимо, пишіть і надалі.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Тоня Матвієнко.
1: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
2: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
1: Ми взяли трек «Don't Speak». Мовчи, я знаю,
3: що ти скажеш. Тихенький крик і плач в цій пісні.
4: Танцюй зі мною, повільно.
3: Це як... прощання, знаєте? Тебе останній танець.
4: А може ти, а може я, захопили почуття.
2: Бальзам на душу і меду в ухо.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
2: 3 дні музики і шоу та розваг на Бімол Фест. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на 3 сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджінал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Вхід вільний. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця».

0: партнер, преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Зараз одне питання наближає до 1000 гривень від партнера проєкту торгової марки «Гетьман». Для особливого частування, щоб зустрічі з рідними та близькими були ще теплішими, розмови душевнішими, а гостина – особливою. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: А друзі, всіх вітаю! З вами знову я, Дмитро Виногородський, і в нашому ефірі вже третій тиждень, як триває проєкт «Велике частування», той самий проєкт, де і ви, і я разом з вами, до речі, отримуємо знання, якими хочеться поділитися в хорошій компанії. Особливо, коли це цікаві факти про нашу історію, про гетьманщину, козацтво та українські традиції. Проєкт «Велике частування» – це легка та захоплива вікторина з історичними нотами, де на вас чекають цікаві запитання і не менш цікаві подарунки від партнера проєкту торговельної марки «Гетьман». Правила участі дуже прості. Заходьте на сайт radio5.com.ua в розділі «Акції». Шукайте «Велике частування», реєструйтеся, залишайте свій телефонний номер, а потім просто дочекайтеся на мій дзвіночок, щоб дати, я впевнений, правильну відповідь на моє запитання. Сьогодні дочекався його пан Володимир з міста Ужгород. Володимире, я вітаю вас.
2: Вітаю вас, добрий ранок.
1: Володимир, як оцінюєте свої знання історичні, до вас питання традиційне?
2: Ну, напевно, трошки щось знаю.
1: Що знаєте? Ось попередні ви слухали розіграші, вдавалося вам вгадувати?
2: Так, Кирило Розумовського чув п'ятницю, це зразу.
1: Тобто є шанси і сьогодні вам перемогти тоді, якщо вгадували раніше з іншими слухачами, коли слухали. Окей, питання до вас, пан Володимир, таке. Яку зброю козаки називали сестрицею? Я вам даю варіанти відповіді. Шаблю, гармату або автоматичну гвинтівку. Як ви гадаєте? Сестриця. Кого можна назвати сестриця? Яку зброю?
2: Шаблю.
1: Звичайно, шабля, тому що шабля була для козака не просто зброєю, а неодмінною частиною військового спорядження. У козацькій традиції її називали шаблею-сестрицею або навіть ненькою-рідненькою. Ось так. Я вас вітаю, Володимир, тому що ви щойно за своє знання або, можливо, за свою інтуїцію отримуєте електронний сертифікат на 1000 гривень до супермаркету, а також преміальний подарунок від партнера проєкту торгової марки «Гетьман» на велике частування. Ну, а слухачам «П'ятниці», які, пан Володимир, ви не відключайтеся, будь ласка, слухачам «П'ятниці», я нагадую, хто теж хоче взяти участь у проєкті, біжіть на сайт, реєструйтеся, чекайте на мій дзвіночок, перевіряйте свою ерудицію, згадуйте все, що знаєте про козаків, гетьманщину, і беріть участь у нашому проєкті «Велике частування», щоб потім зібрати своїх рідних та близьких за одним столом, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу».
0: Велике частування на радіо «П'ятниця». Сьогодні ми знову переконалися, хороша ерудиція та інтуїція – річ корисна, особливо, коли вона може привести до 1000 гривень на частування від партнера проєкту торгової марки «Гетьман». Тож готуйтеся проявити обізнаність про гетьманщину, бо хороше питання може стати початком дуже хорошої гостини. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та консультації. Реклама лікарського засобу RP-0-8-5-1-0-1-0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
4: почато. В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
5: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
7: Добавка. Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
8: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
9: Соціальна реклама.
0: Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама.
13: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
14: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТВ. Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця». Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників уперше в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здивує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок «Нова епоха» від Світ ТВ. Двічі на тиждень на Радіо П'ятниця. Фабрика стартує. Зірки вже тут. Радіо П'ятниця.

0: В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російські війська завдали дронового удару по центру Києва. Там зайнялась будівля Академії наук. Як повідомив голова Шевченківської районної державної адміністрації Олександр Сазанович, на жаль, є травмовані та загиблі люди. На місці працюють усі екстрені та відповідні служби. Також додам, що внаслідок російської атаки виникли пожежі ще у кількох районах міста. Як повідомив міський голова Віталій Кличко, в Оболонському районі є падіння БПЛА на територію нежитлової забудови, у Дарницькому районі влучання дрона також на територію нежитлової забудови. Вартість війни для України наступного року може сягнути 175 мільярдів доларів. Водночас у держбюджеті вже передбачили 100 мільярдів на ці потреби. Решта залишається наразі непокритими. За словами першого заступника міністра фінансів Романа Ярмоличева, додаткове фінансування планують залучати за допомогою міжнародних партнерів та механізмів постачання зброї. У проєкті держбюджету на наступний рік видатки на сектор оборони вже збільшили до майже 5 трильйонів гривень. У цю суму також заклали підвищення грошового забезпечення військових і збільшення резервного фонду. Нідерланди виділять 10 мільйонів євро на модернізацію навчальної інфраструктури в Україні. Кошти спрямують безпосередньо на українські військові навчальні центри, аби збільшити кількість військовослужбовців, які проходять підготовку. Міністр оборони Нідерландів наголосила, що добре підготовлені військові мають вищі шанси вижити на передовій. Також, нагадаю, Нідерланди і надалі підтримують нашу країну озброєнням і безпілотниками. Парламент Угорщини тимчасово позбавив недоторканності прем'єр-міністра Петера Мадяра. Рішення підтримали 139 депутатів. Йдеться про справу щодо інциденту ще 2024 року, коли Мадяр, за даними прокуратури, забрав телефон у чоловіка в одному з нічних клубів Будапешта, а потім викинув його в Дунай. Телефон згодом дістали водолази. Тепер угорські правоохоронці можуть відновити кримінальне провадження. Сам Петер Мадяр заявив, що перед законом усі рівні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Нордіка Резиденс» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Нордіка Резиденс». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
2: Більша концерт можливе використання фонограмі.
3: Ірпінь, 13 листопада. Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Може, хто знає?

0: Кохання, друзі, воно вікових меж не знає. Олег Шугар співає саме про такий різновид кохання. Ягода, його суперхіт минулого року, продовжує запалювати і змушувати нас підтанцьовувати та підспівувати, навіть іноді проти нашої волі. 15-20 у Києві, рухаємося далі. Шер, Анна Трінчер, Стів Міллер Бенд і Альона Омаргалієва за декілька миттєвостей одразу після актуального прогнозу погоди.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на півночі день очікується переважно спокійним і сонячним. Повітря прогріється до комфортних 16-20 тепла. На півдні утримується тепла вереснева погода до 20-23 вище нуля. Переважно сухо, хоча на південному сході місцями можливий короткочасний дощ. На заході буде сонячніше, але прохолодніше, ніж в більшості регіонів. Вдень 17-20 тепла. Опадів не очікується. На сході небо буде більш хмарним, проте температура лишатиметься відносно високою, десь 15-21 вище нуля. Місцями можливий короткочасний дощ. В центральних областях день обіцяє бути переважно погожим, повітря прогріється до 17-21 вище нуля. У Києві очікується теплий день і аж 19 градусів за Цельсієм.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: А друзі розлітаються, привіти країною та світом. Нагадую, простий спосіб їх передати. Пишіть нам через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або у застосунку Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Шукайте і там позначку програми привітань та обіймів. А пише нам саме через телефон пані Альона Савранська з Черкаської області. Передаю щирий привіт усім, хто працює на Розсахувацькій птахофабриці. А ще сьогодні особливо хочеться привітати в нашому дружньому колективі нову працівницю Людмилу. Вітаємо ваш колектив, щиро бажаємо вам процвітання і всім, хто працює під Радіо П'ятниця, величезний привіт і наші віртуальні обійми.
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. Кан продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
3: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт «Кан».
2: «Біоритм» від «Кан». Майбутнє, яке вже будується. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
1: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця.
4: Волканов з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту.
5: Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста.
4: Живий звук.
6: Все одно я круче.
0: Радіо П'ятниця.

0: Друзі, іноді достатньо прошепотіти про свої почуття коханій людині, а іноді хочеться про це розповісти всьому світові. Саме з цієї нагоди і існує програма «Привітань та обіймів», яка стартує вже за чверть години у вечірньому ефірі «Радіо П'ятниця». 0800 33 2703, якщо маєте слушну нагоду когось привітати, ми будемо раді вашим дзвіночкам. Вони абсолютно безкоштовні.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
3: Сміливий будівельний сезон розпочато!
4: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
5: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
7: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
8: Ваша робота варта професійного визнання. RAW Awards 2026 – всеукраїнська премія у сфері ритейлу та торговельної нерухомості. 21 номінація – оцінювання провідними експертами ринку. Визнання найкращих. Подайте заявку до 5 жовтня. Деталі на сайті awards.rao.ua.
9: Грузія, Україна – тільки на Мегого! Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого!
10: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
11: Станіслав Боклан,
10: Олеся Жураківська,
11: Дар'я Легейда,
10: Володимир Гладкий,
11: Артур Логай,
10: співачка Кола,
11: Олена Шовтенко,
10: Денис Зверінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашанка 2.0.
11: Квантовий парадокс.
10: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
12: Оце в тебе початок канікул. Суцільна пригода.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо П'ятниця.

0: Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Ціни на газ для українців залишаться незмінними протягом усього осінньо-зимового періоду. Уряд продовжив дію спеціальних зобов'язань до 31 березня. Окремо це дає змогу зберегти пільгові тарифи для підприємств теплопостачання та продовжить умови для продажу компаніям у газорозподільних системах. Це означає, що підприємства зможуть купувати газ за зниженою ціною, зокрема і для прифронтових територій. Нагадаю, 4 роки тому в Україні запровадили мораторій на підвищення цін на комунальні послуги. Він діятиме протягом воєнного стану. Країни Європейського Союзу не домовились про нові постачання ракет-перехоплювачів для України. Про це заявила глава дипломатії Євросоюзу Кая Калас після зустрічі міністрів оборони. Водночас 1 мільярд євро з Європейського фонду миру спрямують на спільні закупівлі для нашої країни. Частину коштів також використають для навчання українських військових. Напередодні Кая Калас закликала країни ЄС передати Україні ракети-перехоплювачі зі своїх запасів. При цьому пообіцяли згоду поповнити їх новими ракетами для систем «Петріот». Україна дасть відповідь на черговий масований російський удар по цивільній інфраструктурі, заявив президент Володимир Зеленський. Він нагадав, у Києві російський дрон влучив у будівлю Національної академії наук. Загинула жінка, також є постраждалі, усіх їх госпіталізували. Через ворожий удар виникла пожежа, будівля зазнала значних пошкоджень. За словами Зеленського, рятувальники зараз працюють на місці. Тим часом у Броварському районі Київщини після ворожого удару по складу зафіксовано незначне перевищення аміаку. Про це повідомляє обласна влада. У Броварах показники в нормі, загрози життю та здоров'ю населення немає. Міносвіти України закликає університети посилити захист серверів, даних і навчальних платформ перед осінньо-зимовим періодом через загрозу російських обстрілів та перебоїв зі світлом і зв'язком. Вишам радять створити резервні копії даних, подбати про автономне живлення та резервний інтернет. Також університети мають перевірити, чи зможуть відновити навчання у разі пошкодження обладнання або тривалих відключень. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Дорогенькі мої, я вас вітаю. Сьогодні 28 вересня, 2026 рік, понеділок, початок робочого тижня. Ой, говорити буду тільки про хороше, реалії нашого сьогодення ви знаєте. Тому, як то кажуть, що я скажу, живі і слава Богу. Я на роботі, поряд зі мною Дмитро Виногородський, я Вікторія Вікторівна Зубрийчук. На вулиці золота осінь, 19 тепла, і життя вирує, воно красиве, воно яскраве. Воно різнобарвне і взагалі різнокольорове в усіх сенсах цього слова, але воно чудове, бо поки ми живі, все можна змінити і на все є надія. Тож, хай збуваються мрії кожного з вас, кожного, хто зараз мене чує, і я прошу кожного і кожну з вас посміхнутися зараз, бо у кожного є причина для посмішки. Ну, як би це не звучало і до чого б це не йшло, у кожного є хтось або щось, заради кого треба жити і заради чого треба посміхатися. 0800 33 27 03. Дякую, дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні, що ви у мене є. Дякую, що я на роботі. Велике дякую нашим славетним захисникам і захисницям. Значить, 0800 33 27 03 набирайте, в ефір виходьте. А ще на сайт.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
2: Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
3: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
4: Наталія Могилевська. 9 жовтня легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden в ДНГ. Fields.com.ua. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Фабрика зірок звучить». Пісня, яка народилася на фабриці зірок, нова епоха. А прямо зараз звучить для тебе на радіо «П'ятниця».

0: «Фабрика зірок» звучить. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Це була пісня, створена на «Фабриці зірок» «Нова епоха». Тепер вона на радіо «П'ятниця». Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Полтавщина, пані Любов. Олю.
2: Алло, Вікторія, доброго вечора.
1: Доброго, пані Любов, слухаю.
2: Я хочу свого чоловіка, він уїжджає на війну, сказати, що я його кохаю і чекатиму його.
1: Пані Любов, скажіть нам, будь ласка, всім, як звуть вашого чоловіка-героя?
2: Микола.
1: Пані Любов, щастя, здоров'я, благополуччя, ангела-охоронця, збування всіх мрій вашому Миколі. Величезне дякую від мене, від Дмитра, від Радіо П'ятниця і від всієї України. Слава Україні! Героям слава!
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра, у вівторок, 29 вересня, на півночі утримається хмарна з проясненнями погода. Істотних опадів не очікується. Вночі 8-11 тепла, а вдень повітря прогріється до 14-17 за Цельсієм. На півдні збережуться відносно комфортні і теплі показники. Без опадів вночі очікується 11-15 за Цельсієм, вдень стовпчики термометрів сягнуть 18-21 тепла. На заході переважатиме хмарна погода з проясненнями. Місцями можливі невеликі короткочасні дощі. Вночі плюс 7-11, вдень повітря прогріється до 14-18 тепла. На сході хмарно з проясненнями, день пройде переважно без опадів, вночі 9-13 тепла, а вдень очікується плюс 15-19. В центральних областях пануватиме хмарна погода, місцями можливі невеликі дощі. Вночі температура повітря коливатиметься в межах 8-12 градусів, а вдень 15-18 вище нуля. У Києві в вівторок в столиці буде хмарно з проясненнями, опадів синоптики не прогнозують. Уночі повітря охолоне до 8-10 тепла, а вдень максимальна температура повітря складе 14-16 теплих градусів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Реклама. Радіо П'ятниця. Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, славетна Рівненщина. На зв'язочку пані Олена. Олю, олю, олю!
2: Алло, Вікторія Вікторівна, рада вас бачити, чути.
1: Ой, навзаєм, пані Оленочка, розкажіть мені щось хороше, будь ласка.
2: І хочу наші... хочу привітати своїх кумовів, подякувати їм, бабі Хресній, про те, що вони похрестили мені маленьку мою донечку, що вони здійснили моє найзаповітніше бажаннячко, мрієчко. Першу чергу трошки хвилююся, бо знаю, що всі мене слухають.
1: Як звуть? Скажіть, що бо це основне. Як чудових цих людей звуть? На весь світ розказуйте.
2: Бабу Хресну звати Фльорик Олена, Фльорик Ольга В'ячеславівна, кумовів Назар, Володя, Іванка в першу чергу і Юлія.
1: І Юлія, це прекрасні люди, ми вже всі зрозуміли. Чого ви бажаєте? І їм, і собі.
2: Їм, в найпершу чергу, здоров'ячка, натхнення, поваги до мене, і мені поваги до них. І саме найголовне, щоб вони підтримували мене завжди во всьому, що би я не робила. Погане, добре.
1: Пані Оленочка, хай буде так, як вам хочеться. Хай збуваються ваші побажання і ваші теплі слова. Будьте щасливими і ви, і ваші кумов'я, і ваші родини обов'язково.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них. А особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні – захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця». Чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського. Дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту. Щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: Йоу, Канів! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Канів, 18 листопада, 19.00, МБК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця».

0: свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Вінниччина, пані Тетяна. Олю-олю-олю.
2: Алло-алло, добрий день, Вікторія Вікторівна. Я бабушка Таня.
1: Клас.
2: І своєю внучкою Златунею, і своїм внучком Святославом. Вітаємо самого найдорожчого свого синочка, внучка, сточка Ростислава Ігоровича. Йому сьогодні виповняється 1 рік. Бажаю йому здоров'я, щасливої долі, мирного неба, і щоб тільки рост на радість батькам. А вам удачі і терпіння.
1: Пані Тетяночка, я вітаю з такою солідною датою і бажаю, щоб він ріс здоровим, красивим, мужнім і обов'язково щасливим. На радість в першу чергу вашій родині і всьому світу. Дякую, що з п'ятницею.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постанових інструкцій та процедури зі реклама лікарського засобу РП №1.5.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1
3: НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Щоб судоменіг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
6: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші з преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТВ. Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця». Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників уперше в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здивує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок «Нова епоха» від Світ-ТВ. Двічі на тиждень на Радіо П'ятниця. Фабрика стартує. Зірки вже тут. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь з інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюс» на Радіо П'ятниця. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». Мама Лак. Спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
7: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
8: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
9: Не є лікарським засобом. Реклама.
5: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
10: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні привітання сайту Радіо П'ятниця. Максим, місто Київ. Передайте привіт Андрію, який зараз на Одещині копає траншеї під зрощення. Ірина, місто Чернівці. Ірина та Катерина вітають куму Наталі Мацеху з днем народження. Щиро вітаємо та обіймаємо. Нехай все задумане здійснюється. Лохвиця, сім'я Єрмолаєвих і Шерстюк. Хочемо привітати Кароліну Єрмолаєву з днем народження. Мирного неба, кохання та вдачі. Ми завжди будемо поруч. Ірина, Чернівці, дівчата з Буковини, Ірина, Катерина, Світлана вітають подругу Наталію з днем народження. Вітання у далеку Італію. Нехай всі мрії здійснюються. Цілуємо, любимо, обіймаємо. До привітань приєднуюсь. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо 5.

0: наступного року можуть суттєво змінити. Остаточне рішення щодо програми уряд поки не ухвалив, але там розглядають варіант її продовження у новому форматі. Міністр економіки Олександр Кравченко каже, якщо програму збережуть, вона стане більш адресною. Кешбек спрямовуватимуть на окремі категорії вітчизняних товарів, де є значна конкуренція з імпортом. Серед можливих прикладів – текстиль та сири. Водночас фінансування програми може скоротити у 2,5 рази. Це заощадить до 4 мільярдів гривень на рік. Окремих коштів на національний кешбек у проєкті Держбюджету 2027 не передбачили. Новий цивільний кодекс України поки не має конкретної дати розгляду у другому читанні. Про це заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук. За його словами, законопроект спочатку мають доопрацювати та врахувати переважну більшість змістовних пропозицій. Зокрема, йдеться про питання репродуктології, права військових і фермерів, а також пропозиції релігійних організацій та представників ЛГБТ+. Стефанчук наголосив, що для парламенту важливіша якість документа, а не швидкість його ухвалення. Польща змінить процедуру збиття об'єктів, що порушують її повітряний простір з боку Росії, заявило Міністерство національної оборони країни. Замість обов'язкової візуальної ідентифікації планує запровадити позитивну ідентифікацію. Це означає, що для відкриття вогню буде достатньо даних радарів про характер і походження цілі. У польському міністерстві оборони очікують, що завдяки цьому винищувачі швидше реагуватимуть на російські безпілотники і ракети, що можуть порушувати повітряний простір країни. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: На зв'язочку Тернопільщина. Пані Людмила розпочинає нашу другу годину. Олло.
3: Олло.
2: Вітаннячка. Вітаннячка, пані Людмилочка.
3: Слухаю. Ми самі з Сумщини. Ми переселенці. А я дочка купила тут квартиру, мене забрала.
2: Боже, яка умничка.
3: День народження.
2: Боже, яка хороша у вас донечка. Як звуть її?
3: Алочка. І оце я ждала, що вона прийде з роботи, вона помічник у садіку, помічником воспитателя. І довго не можу.
2: Пані Людмилочка, впевнена, вона скоро прийде. Скажіть їй теплі слова на весь всесвіт. Чого бажаєте для своєї донечки?
3: Здоров'я, кріпко здоров'я, мирного неба нам. Усього найкращого, і щоб її підняли зарплату, бо в неї зарплата мала в садіку.
2: Ой, пані Людмилочка, по-перше, я вітаю вас, ви мамуля.
3: Я Вікторовна, я 10 год на ногами не ходжу.
2: Пані Людмилочка, тепла, добра і благополуччя і вашій донечці, і вам, і всій вашій родині. Хай збуваються найзаповітніші мрії. Дякую вам, що ви з п'ятницею.
1: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Будинок Лібермана у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
3: Під час концерту можливе використання фонограми.
4: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
5: Legendary Rock Voices.
4: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
6: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобут». Деталі на сайті «Анбут.ua».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: На зв'язочку Львівщина, пані Орислава. Боже, яке у вас красиве ім'я, пані Ориславочка. Слухаємо вас.
2: Так, вітаю, Київ. Вітаю,
1: вітаю,
2: пані Вікторія.
1: Вітаю, славетну Львівщину.
2: Слава Україні.
1: Героям слава.
2: Сьогодні у мене велике свято моєї дочки Марії, отого 40-літнього ангела, день народження, так, ангела. І сьогодні я їй бажаю міцного здоров'я, смішки, щоб її всі любили, щоб вона всіх любила, щоб була відкрита, добра, завжди на всьому прислухалася до порад мами і батька. З найкращими вітаннями сьогодні мама Орислава, тато Іван і односельчанка Наталія.
1: Пані Ориславочка, скажіть, будь ласка, ще раз, як звуть вашу донечку?
2: Марія.
1: Марія. Боже, пані Орислава, по-перше, я вітаю вас, я вітаю вашого чоловіка. Це ваше свято, ваша дитина, виростили умнічку, красунечку, я впевнена, з чим я вас і вітаю. Збування мрій, пані Марії, все, чого хоче її душа, хай обов'язково збудеться. Щастя, здоров'я і благополуччя всій вашій родині. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра у вівторок, 29 вересня, на півночі утримається хмарна з проясненнями погода. Істотних опадів не очікується. Вночі 8-11 тепла, а вдень повітря прогріється до 14-17 за Цельсієм. На півдні збережуться відносно комфортні і теплі показники. Без опадів вночі очікується 11-15 за Цельсієм. Вдень стовпчики термометрів сягнуть 18-21 тепла. На заході переважатиме хмарна погода з проясненнями. Місцями можливі невеликі короткочасні дощі. Вночі плюс 7, плюс 11, вдень повітря прогріється до 14-18 тепла. На сході хмарно з проясненнями, день пройде переважно без опадів, вночі 9-13 тепла, а вдень очікується плюс 15, плюс 19. В центральних областях пануватиме хмарна погода, місцями можливі невеликі дощі. Вночі температура повітря коливатиметься в межах 8-12 градусів, а вдень 15-18 вище нуля. У Києві в вівторок в столиці буде хмарно з проясненнями, опадів синоптики не прогнозують. Уночі повітря охолоне до 8-10 тепла, а вдень максимальна температура повітря складе 14-16 теплих градусів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
4: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
5: На зв'язочку Івано-Франківщина, пан Василь. Олю, олю!
6: Олю, доброго дня, слава Україні!
5: Героям слава!
6: Я телефоную до вас вперше. Хочу передати привіт вам, пані.
5: Дякую.
6: Мирного неба і всім над Києвом мирного неба.
5: Дякую.
6: Щоб не було тривог і ніякої біди, щоб було все спокійно в Києві, як колись було.
5: Дякую.
6: Прошу. І також хочу передати привіт моєму другу, який мешкає у місті Умань Черкаської області. Йому сьогодні 53 роки. Хочу побажати йому, його дружині Марії, йому Миколу його звати, мирного неба над Уманем, щоб було все дуже добре і спокійно, так як колись було. І щоб все було дуже гарно. І також хочу передати привіт на остаток всім залізнодорожникам, які працюють на колії, особливо в місті Коломия, якщо мене чує Петро, який завтра буде на роботі і вся його зміна. Побажати всім мирного, гарного, чистого неба над головою, любові, злагоди, миру в країні. І щоб все було добре, слава Україні і гарну пісню замовити.
5: Пане Василь, дякую за ваші теплі слова і побажання. Хай вони обов'язково збудуться. Дякую вам, що ви з «П'ятницею».
4: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій

0: Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
3: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
2: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
4: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
5: 3 дні музики, шоу та розваг на Бімолфест. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на 3 сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджинал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Вхід вільний. Живий звук.
6: Шуми! 11 жовтня – один із найпізнаваніших голосів нової української поп-музики наживо у Філдс Гарден. Сильний вокал, щирі тексти та пісні про кохання, спогади і важливі моменти, які знає мільйона аудиторія. Готуйтеся співати разом! Початок о 19-й. Побачимось у Філдс Гарден в ЕДНГ. Філдс Ком'юей.
7: Живий звук!
4: 21 листопада в МЦКМ «Танок на Майдані Конго» повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. «Гранули», «Зроби мені хіп-хоп» та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Ваші привітання з сайту «Радіо П'ятниця». Юлія, місто Суми. Хочемо привітати племінницю і онуку Полінку з днем народження. Наша рідна і неповторна. Ти справжнє сонечко для нашої родини, яке щодня зігріває нас своєю усмішкою та щирістю. Бажаємо тобі безмежного щастя, міцного здоров'я та легких доріг у житті. Нехай усі твої мрії здійснюються швидко, а кожен день приносить лише радість. Тетяна Малютянка. Хочу привітати свого коханого будівельника Анатолія Павловича, який зараз на роботі із Федоровичем та Володимиром. Чекаю, кохаю. Швидше приїжджайте до мене в Боярку. Палко, цілую. Любов, місто Черкаси, передаю привіт і бажаю гарного дня Олегу. Катя, місто Бровари, вітаю свою кохану мамулечку з днем народження. Бажаю їй зіркового настрою, щоб очі вічно палали, як на небі зірочки. До всіх привітань приєднуємось. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Тут вітають голосно і щиро.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Тоня Матвієнко.
1: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
2: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
1: Ми взяли трек «Don't Speak». Мовчи, я знаю,
3: що ти скажеш. Тихенький крик і плач в цій пісні. Танцюй зі мною, повільно. Це як... прощання, знаєте, тебе останній танець. А може ти, а може я,
2: захопили почуття. Бальзам на душу і меду в ухо.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
3: Сміливий будівельний сезон розпочато!
4: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
5: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Ваша робота варта професійного визнання. RAW Awards 2026 – всеукраїнська премія у сфері ритейлу та торговельної нерухомості. 21 номінація – оцінювання провідними експертами ринку. Визнання найкращих. Подайте заявку до 5 жовтня. Деталі на сайті awards.rao.ua.
7: Грузія, Україна – тільки на Мегого! Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого!
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
8: Соціальна реклама.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
10: Ваші привітання з сайту «Радіо «П'ятниця». Лохви – це сім'я Шерстюк від мами. Каролінко, донечко, вітаємо тебе з днем народження. Бажаємо здоров'я, наснаги та безмежного кохання до безтями під мирним небом. Кривий Ріг, пані Ольга, бажаю всім мирного неба і тихого вечора. Передайте привіт моєму чоловіку Олександру. Я його дуже кохаю. Ви супер, Радіо «П'ятниця». Дякую, що ви є. Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Величезне дякую. Від мене, від Дмитра, від Радіо «П'ятниця» за те, що ви у нас є. За те, що ви з нами. Повірте мені, це дуже-дуже-дуже важливо, особливо зараз. Я відчуваю вашу підтримку, я дякую вам за ваше тепло, яке відчуваю навіть через екран монітору, через мікрофон. Будьте, будь ласка, щасливими, бережіть себе. Я вам кажу до завтра, я вас обіймаю. Ваша Вікторія Вікторівна Зубрейчук.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Дні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницько ви слухаєте випуск новин. Від самого ранку росіяни атакують українські міста. У Києві через ворожі удари є загибле. Ще до 20 людей постраждали, серед них діти. Пошкоджені будівлі Національної академії наук, медцентр та адміністративні об'єкти. У Запоріжжі внаслідок російського удару по підприємству «Укрзалізниці» поранення отримали 30 людей. А в Одесі внаслідок влучання у житловий будинок також постраждали люди. У Дніпрі зростає кількість поранених у середмісті. Є загиблі. На тлі російської атаки міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав ЮНЕСКО позбавити Росію права голосу та участі в керівних органах організації. А партнерів посилити санкції проти Росії та збільшити постачання ракет-перехоплювачів для захисту наших міст. Паспортні сервіси тимчасово не приймають громадян. Відділи не працюватимуть до 30 вересня включно через технічні роботи та несправність обладнання, повідомили в державному підприємстві «Документ» та в Державній міграційній службі. Водночас готові документи можна забрати у звичному режимі. Тим, хто вже записався в електронну чергу, повторно реєструватись не потрібно. Записи не скасовуються. Працівники паспортного сервісу мають зв'язатись з клієнтами та повідомити нові дату і час прийому. Після завершення технічних робіт громадян знову почнуть приймати. Європейський Союз запровадив санкції проти 10 людей та 17 організацій через незаконну депортацію українських дітей, а також їхню русифікацію та мілітаризацію. До санкційного списку потрапили російські дитячі табори та спортивні центри, зокрема на тимчасово окупованих територіях України. Також під обмеженнями опинились посадовці окупаційних адміністрацій та президент Татарстану Рустам

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
2: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
3: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
4: Більша концерт можливе на постійній програмі.
5: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
6: Ірпінь, 13 листопада. Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
7: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
8: Все одно я круче.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

співати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

там знає, навіть дітвора. Історія моя у тих дворах, де хтось колись на стінах написав: тут гусь свою красуню цілував.

0: радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра у вівторок, 29 вересня, на півночі утримається хмарна з проясненнями погода. Істотних опадів не очікується. Вночі 8-11 тепла, а вдень повітря прогріється до 14-17 за Цельсієм. На півдні збережуться відносно комфортні і теплі показники. Без опадів вночі очікується 11-15 за Цельсієм. Вдень стовпчики термометрів сягнуть 18-21 тепла. На заході переважатиме хмарна погода з проясненнями. Місцями можливі невеликі короткочасні дощі. Вночі плюс 7, плюс 11, вдень повітря прогріється до 14-18 тепла. На сході хмарно з проясненнями, день пройде переважно без опадів, вночі 9-13 тепла, а вдень очікується плюс 15, плюс 19. В центральних областях пануватиме хмарна погода, місцями можливі невеликі дощі. Вночі температура повітря коливатиметься в межах 8-12 градусів, а вдень 15-18 вище нуля. У Києві вівторок, в столиці буде хмарно з проясненнями, опадів синоптики не прогнозують. Уночі повітря охолоне до 8-10 тепла, а вдень максимальна температура повітря складе 14-16 теплих градусів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталя Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця.
1: Йоу, Канів! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Канів, 18 листопада, 19:00, МБК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
2: Вона не хоче крем-брюле.
3: Шугар 2 жовтня. Шугар запалить сцену Fields Garden. Яскравий голос нової української поп-сцени. Пізнавана подача, клубна енергія та хіти, які по-новому звучать наживо. Готуйтеся співати, танцювати, ловити цей вайб разом. Початок о 20:00. Побачимось у Fields Garden в ДНГ. Fields.com.ua.
4: Живий звук.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
3: Сміливий будівельний сезон розпочато.
4: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
5: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
6: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
7: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
8: Станіслав Боклан,
7: Олеся Жураківська,
8: Дар'я Легейда,
7: Володимир Гладкий,
8: Артур Логай,
7: співачка Кола,
8: Олена Шоптенко,
7: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашанка 2.0.
8: Квантовий парадокс.
7: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
9: Нам всім дурдомом на колесах не по дорозі.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
0: Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама.
13: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
14: Не є лікарським засобом. Реклама.
15: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень. На велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Радіо «П'ятниця». Співаємо без вихідних.

0: в Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Український агросектор переживає найскладніший період від початку повномасштабної війни. Про це заявив міністр агрополітики Тарас Висоцький. За його словами, у вересні експорт сільгосппродукції може становити лише 46% від необхідного обсягу. Навіть за максимальної роботи альтернативних маршрутів їхня пропускна спроможність близько 50%. Через це, каже Висоцький, Україна ризикує не експортувати близько 30 мільйонів тонн агропродукції на 10 мільярдів доларів. Нагадаю, Україна змушена шукати альтернативні шляхи експорту через блокування Росією традиційних маршрутів. Бронювання працівників принесло держбюджету майже 160 мільярдів гривень, заявив міністр економіки Олександр Кравченко. Каже, цей механізм дає змогу підприємствам зберігати людей на офіційній

0: зі своїх запасів із подальшим поповненням за кошти європейського кредиту. Також ЄС продовжив на 2 роки місію з підготовки українських військових та допомагатиме модернізувати навчальні центри в Україні. В Україні планують змінити вікові вимоги для отримання водійських посвідчень відповідно до стандартів Європейського Союзу. Уряд уже доопрацював відповідний законопроект. Мопедом можна буде керувати з 15 років, мотоциклом потужністю до 35 кВт – з 18. Легковий автомобіль дозволять водити з 17 років, але до повноліття лише у супроводі досвідченого водія. Водночас для вантажівок мінімальний вік підвищать до 21 року, а для автобусів – до 24. Також в Україні планують запровадити нові категорії водійських посвідчень. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Радіо «П'ятниця». Настрій.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Михайлівський Золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра, у вівторок, 29 вересня, на півночі утримається хмарна з проясненнями погода. Істотних опадів не очікується. Вночі 8-11 тепла, а вдень повітря прогріється до 14-17 за Цельсієм. На півдні збережуться відносно комфортні і теплі показники. Без опадів вночі очікується 11-15 за Цельсієм. Вдень стовпчики термометрів сягнуть 18-21 тепла. На заході переважатиме хмарна погода з проясненнями. Місцями можливі невеликі короткочасні дощі. Вночі плюс 7-11, вдень повітря прогріється до 14-18 тепла. На сході хмарно з проясненнями, день пройде переважно без опадів, вночі 9-13 тепла, а вдень очікується плюс 15-19. В центральних областях пануватиме хмарна погода, місцями можливі невеликі дощі. Вночі температура повітря коливатиметься в межах 8-12 градусів, а вдень 15-18 вище нуля. У Києві в вівторок в столиці буде хмарно з проясненнями, опадів синоптики не прогнозують. Уночі повітря охолоне до 8-10 тепла, в день максимальна температура повітря складе 14-16 теплих градусів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. КАН продовжує будувати Біоритм на Печерську.
2: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт КАН.
1: «Біоритм» від КАН. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування потреби інструкції та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РП номер UA8501-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
3: Хато. В мережах Епіцентр та Нова лінія. Обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
4: Сміливий будівельний сезон в Епіцентрі та Новій лінії.
5: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
6: Ваша робота варта професійного визнання. RAW Awards 2026 – всеукраїнська премія у сфері ритейлу та торговельної нерухомості. 21 номінація – оцінювання провідними експертами ринку. Визнання найкращих. Подайте заявку до 5 жовтня. Деталі на сайті awards.raw.ua.
7: Грузія, Україна – тільки на Мегого! Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого!
8: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші з преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
0: Радіо П'ятниця.

В Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у МЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня МЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра у вівторок, 29 вересня, на півночі утримається хмарна з проясненнями погода. Істотних опадів не очікується. Вночі 8-11 тепла, а вдень повітря прогріється до 14-17 за Цельсій. На півдні збережуться відносно комфортні і теплі показники. Без опадів вночі очікується 11-15 за Цельсієм. Вдень стовпчики термометрів сягнуть 18-21 тепла. На заході переважатиме хмарна погода з проясненнями. Місцями можливі невеликі короткочасні дощі. Вночі плюс 7-11, вдень повітря прогріється до 14-18 тепла. На сході хмарно з проясненнями, день пройде переважно без опадів, вночі 9-13 тепла, а вдень очікується плюс 15-19. В центральних областях пануватиме хмарна погода, місцями можливі невеликі дощі. Вночі температура повітря коливатиметься в межах 8-12 градусів, а вдень 15-18 вище нуля. У Києві в вівторок в столиці буде хмарно з проясненнями, опадів синоптики не прогнозують. Уночі повітря охолоне до 8-10 тепла, а вдень максимальна температура повітря складе 14-16 теплих градусів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Тоня Матвієнко.
1: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
2: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
1: Ми взяли трек «Don't Speak».
3: Мовчи, я знаю, що ти скажеш.
4: Тихенький крик і плач в цій пісні.
3: Танцюй зі мною, повільно.
4: Це як... прощання, знаєте, тебе останній танець.
3: А може ти, а може я, захопили почуття.
2: Бальзам на душу і меду в ухо.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Соціальна реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь з інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малече цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамала». Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама.
6: Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.
0: П'ятничний настрій без вихідних. Радіо «П'ятниця».

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Пригода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра у вівторок, 29 вересня, на півночі утримається хмарна з проясненнями погода. Істотних опадів не очікується. Вночі 8-11 тепла, а вдень повітря прогріється до 14-17 за Цельсієм. На півдні збережуться відносно комфортні і теплі показники. Без опадів вночі очікується 11-15 за Цельсієм. Вдень стовпчики термометрів сягнуть 18-21 тепла. На заході переважатиме хмарна погода з проясненнями. Місцями можливі невеликі короткочасні дощі. Вночі плюс 7-11, вдень повітря прогріється до 14-18 тепла. На сході хмарно з проясненнями, день пройде переважно без опадів, вночі 9-13 тепла, а вдень очікується плюс 15-19. В центральних областях пануватиме хмарна погода, місцями можливі невеликі дощі. Вночі температура повітря коливатиметься в межах 8-12 градусів, а вдень 15-18 вище нуля. У Києві вівторок, в столиці буде хмарно з проясненнями, опадів синоптики не прогнозують. Уночі повітря охолоне до 8-10 тепла, в день максимальна температура повітря складе 14-16 теплих градусів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Щоб судом ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
0: Радіо П'ятниця.

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця на

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Тоня Матвієнко.
1: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
2: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
1: Ми взяли трек «Don't Speak».
3: Я знаю, що ти скажеш.
4: Тихенький крик і плач в цій пісні.
3: Танцюй зі мною, повільно.
4: Це як... прощання, знаєте? Тебе останній танець.
3: А може ти, а може я, захопили почуття.
2: Бальзам на душу і меду в ухо.

Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

В Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Нетиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі.

Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Нетиха українська ніч на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Не шаблею гетьман скликав раду, а словом, що тримало в собі силу. Бо гетьманське слово – це воля, за якою стоїть відповідальність. Характер, якому довіряють. Гетьман – перша елітна горілка країни. 30 років традицій, 30 років досконалості. Статус, який не потрібно доводити. Вишуканість, що не кричить про себе. Вона залишається в пам'яті. Гетьман. Якість гетьман-класу.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо П'ятниця.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Міністерство оборони України зобов'язало військові частини продовжувати виплати родинам зниклих безвісти військовослужбовців до офіційного підтвердження їхнього статусу. Грошове забезпечення мають нараховувати щомісяця, доки не набуде чинності рішення суду про визнання військового безвісти зниклим або не буде офіційно зареєстровано його смерть. У відомстві наголошують, припиняти виплати лише на підставі упізнання тіла заборонено. Раніше через таку практику деякі родини залишались без фінансової підтримки до офіційної реєстрації смерті. Паспортні сервіси тимчасово не приймають громадян. Відділи не працюватимуть до 30 вересня включно через технічні роботи та несправність обладнання, повідомили в державному підприємстві «Документ» та в Державній міграційній службі. Водночас готові документи можна забрати у звичному режимі. Тим, хто вже записався в електронну чергу, повторно реєструватись не потрібно. Записи не скасовуються. Працівники паспортного сервісу мають зв'язатись з клієнтами та повідомити нові дату і час прийому. Після завершення технічних робіт громадян знову почнуть приймати. Європейський Союз запровадив санкції проти 10 людей та 17 організацій через незаконну депортацію українських дітей, а також їхню русифікацію та мілітаризацію. До санкційного списку потрапили російські дитячі табори та спортивні центри, зокрема на тимчасово окупованих територіях України. Також під обмеженнями опинились посадовці окупаційних адміністрацій та президента Татарстану Рустам Мініханов. Активи всіх фігурантів у Євросоюзі заморозять, підсанкційним фізичним особам також заборонили в'їзд до ЄС і транзит через його територію. Південна Корея викликала українського дипломата через розголошення інформації про двох військовополонених із Північної Кореї. У Сеулі заявили, що все це мало відбутись конфіденційно заради їхньої безпеки та безпеки їхніх родин. У Південній Кореї заявили, що ситуація може зашкодити довір'я та відносинам між двома країнами. Водночас, нагадаю, українська сторона наголошувала, що не розкривала деталі передачі, а повідомила лише сам факт. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: ніч.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Не шаблею гетьман скликав раду, а словом, що тримало в собі силу. Бо гетьманське слово – це воля, за якою стоїть відповідальність. Характер, якому довіряють. Гетьман – перша елітна горілка країни. 30 років традицій, 30 років досконалості. Статус, який не потрібно доводити. Вишуканість, що не кричить про себе. Вона залишається в пам'яті. Гетьман. Якість гетьман-класу.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Робота роботою, а настрій п'ятниці ніхто не відміняв. Радіо П'ятниця.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Український агросектор переживає найскладніший період від початку повномасштабної війни. Про це заявив міністр агрополітики Тарас Висоцький. За його словами, у вересні експорт сільгосппродукції може становити лише 46% від необхідного обсягу. Навіть за максимальної роботи альтернативних маршрутів, їхня пропускна спроможність близько 50%. Через це, каже Висоцький, Україна ризикує не експортувати близько 30 мільйонів тонн агропродукції на 10 мільярдів доларів. Нагадаю, Україна змушена шукати альтернативні шляхи експорту через блокування Росією традиційних маршрутів. Бронювання працівників принесло держбюджету майже 160 мільярдів гривень, заявив міністр економіки Олександр Кравченко. Каже, цей механізм дає змогу підприємствам зберігати людей на офіційній роботі, а державі отримувати більше податків. Один з ключових факторів – зростання зарплат на критичних підприємствах. За словами Кравченка, за два роки середня зарплата там зросла з понад 14 тисяч до 26 тисяч гривень. Водночас більша частина додаткових надходжень припала, зокрема, на пенсійний фонд. Нині в Україні заброньовані до 1 400 000 людей. Євросоюз затвердив плани закупівель для України на понад 28 мільярдів євро. Зокрема, йдеться про ракети для систем «Петріот» із майбутнього виробництва Сполучених Штатів. Глава дипломатії ЄС Кая Калас зазначила, що виробництво потребує часу, тоді як Україні ракети потрібні вже зараз. Тому країнам ЄС запропонували передати Києву ракети зі своїх запасів із подальшим поповненням за кошти європейського кредиту. Також ЄС продовжив на два роки місію з підготовки українських військових та допомагатиме модернізувати навчальні центри в Україні. В Україні планують змінити вікові вимоги для отримання водійських посвідчень відповідно до стандартів Європейського Союзу. Уряд уже доопрацював відповідний законопроект. Мопедом можна буде керувати з 15 років, мотоциклом потужністю до 35 кВт – з 18. Легковий автомобіль дозволять водити з 17 років, але до повноліття лише у супроводі досвідченого водія. Водночас для вантажівок мінімальний вік підвищать до 21 року, а для автобусів – до 24. Також в Україні планують запровадити нові категорії водійських посвідчень. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку донь

0: Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Міністерство оборони України зобов'язало військові частини продовжувати виплати родинам зниклих безвісти військовослужбовців до офіційного підтвердження їхнього статусу. Грошове забезпечення мають нараховувати щомісяця, доки не набуде чинності рішення суду про визнання військового безвісти зниклим або не буде офіційно зареєстровано його смерть. У відомстві наголошують, припиняти виплати лише на підставі упізнання тіла заборонено. Раніше через таку практику деякі родини залишались без фінансової підтримки до офіційної реєстрації смерті. Паспортні сервіси тимчасово не приймають громадян. Відділи не працюватимуть до 30 вересня включно через технічні роботи та несправність обладнання, повідомили в державному підприємстві «Документ» та в Державній міграційній службі. Водночас готові документи можна забрати у звичному режимі. Тим, хто вже записався в електронну чергу, повторно реєструватись не потрібно. Записи не скасовуються. Працівники паспортного сервісу мають зв'язатись з клієнтами та повідомити нові дату і час прийому. Після завершення технічних робіт громадян знову почнуть приймати. Європейський Союз запровадив санкції проти 10 людей та 17 організацій через незаконну депортацію українських дітей, а також їхню русифікацію та мілітаризацію. До санкційного списку потрапили російські дитячі табори та спортивні центри, зокрема на тимчасово окупованих територіях України. Також під обмеженнями опинились посадовці окупаційних адміністрацій та президент Татарстану Рустам Мініханов. Активи всіх фігурантів у Євросоюзі заморозять, підсанкційним фізичним особам також заборонили в'їзд до ЄС і транзит через його територію. Південна Корея викликала українського дипломата через розголошення інформації про двох військовополонених із Північної Кореї. У Сеулі заявили, що все це мало відбутись конфіденційно заради їхньої безпеки та безпеки їхніх родин. У Південній Кореї заявили, що ситуація може зашкодити довір'ю та відносинам між двома країнами. Водночас, нагадаю, українська сторона наголошувала, що не розкривала деталі передачі, а повідомила лише сам факт. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: робиш мимоволі, якби ти знала, з ким з'єднала свою долю, якби ти знала, на що серце моє б'ється, якби ти знала, як невпинно час несеться.
1: Радіо «П'ятниця».

настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Український агросектор переживає найскладніший період від початку повномасштабної війни. Про це заявив міністр агрополітики Тарас Висоцький. За його словами, у вересні експорт сільгосппродукції може становити лише 46% від необхідного обсягу. Навіть за максимальної роботи альтернативних маршрутів їхня пропускна спроможність близько 50%. Через це, каже Висоцький, Україна ризикує не експортувати близько 30 мільйонів тонн агропродукції на 10 мільярдів доларів. Нагадаю, Україна змушена шукати альтернативні шляхи експорту через блокування Росією традиційних маршрутів. Бронювання працівників принесло держбюджету майже 160 мільярдів гривень, заявив міністр економіки Олександр Кравченко. Каже, цей механізм дає змогу підприємствам зберігати людей на офіційній роботі, а державі отримувати більше податків. Один з ключових факторів – зростання зарплат на критичних підприємствах. За словами Кравченка, за два роки середня зарплата там зросла з понад 14 тисяч до 26 тисяч гривень. Водночас більша частина додаткових надходжень припала, зокрема, на пенсійний фонд. Нині в Україні заброньовані до 1 400 000 людей. Євросоюз затвердив плани закупівель для України на понад 28 мільярдів євро. Зокрема, йдеться про ракети для систем «Петріот» із майбутнього виробництва Сполучених Штатів. Глава дипломатії ЄС Кая Калас зазначила, що виробництво потребує часу, тоді як Україні ракети потрібні вже зараз. Тому країнам ЄС запропонували передати Києву ракети зі своїх запасів із подальшим поповненням за кошти європейського кредиту. Також ЄС продовжив на два роки місію з підготовки українських військових та допомагатиме модернізувати навчальні центри в Україні. В Україні планують змінити вікові вимоги для отримання водійських посвідчень відповідно до стандартів Європейського Союзу. Уряд уже доопрацював відповідний законопроект. Мопедом можна буде керувати з 15 років, мотоциклом потужністю до 35 кВт – з 18. Легковий автомобіль дозволять водити з 17 років, але до повноліття лише у супроводі досвідченого водія. Водночас для вантажівок мінімальний вік підвищать до 21 року, а для автобусів – до 24. Також в Україні планують запровадити нові категорії водійських посвідчень. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.